стояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинок і сліди моїх колій не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: просто твоя.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар тієї.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Спеціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

Ти моя слабкість, ти моя доза. Не дивись на мене так, я ще під гіпнозом. Твоє серце бити скло, що вкрилося мороз.

0: мада, мада.
1: Реклама.
2: Найкращий бік на то є шоу «Перфект».
3: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
5: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
4: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
5: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому, на Сокарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Кола на виду уявне вікно.
1: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
1: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць, учні Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
3: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
1: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові

0: виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. Василь дуже любив ліс, розповідає сестра Світлана. Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями. Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоб заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася, сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось де. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки. У той час ми не мали так багато іграшок, як сучасні діти, тому бавилися тим, що під руку потрапить, додавши трохи фантазії. Досі перед очима той дерев'яний автомат, якого Василько з татом зробили, ще й пофарбували, був як справжній. Ми всі тоді хотіли постріляти з нього, прицілившись у таємного ворога. Ніхто й подумати не міг, що через роки Василеві доведеться взяти в руки справжню зброю, щоб захищати батьківщину, згадує друг дитинства Іван Кубас. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають. Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших, радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському уджбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк. Такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця, ніби перечував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило, як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем, розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук, а батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля – схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. Два чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою, чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України. I come from down in the valley, where mister when you're young.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Понеділок, 5 жовтня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У ДСНС показали кадри наслідків нічної атаки на Харків, де загинула людина та спалахнули пожежі. Контрнаступальні дії України біля Лимана вже можуть створювати проблеми для наступу росіян на Слов'янськ. Білий дім уже стежить за можливою чумою в Росії та оцінює варіанти дій. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Харкові унаслідок нічної російської ракетної атаки загинула одна людина та ще шестеро постраждали. Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків ударів. Про це повідомляє ДСНС України. Російські війська завдали ракетних ударів по індустріальному району міста. Унаслідок атаки виникла пожежа. Вогонь охопив приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, автомобілів та сміття. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративно-виробнича будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працювали підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби міста. Українські війська продовжують відтісняти російські сили на північний схід та південний схід від Лимана, а їхні контрнаступальні дії вже можуть впливати на плани РФ щодо просування у напрямку Слов'янська. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни. За даними, які наводять аналітики, сили оборони просуваються у напрямку Зарічного та Мирного, а також на схід до Західного берега річки Жеребець між Ямполівкою та Зарічним. Бої за Мирне та Зарічне тривають. Українські військові також очистили район Лимана від більшості російських диверсійних груп. Водночас дуже обмежена присутність росіян, за наявними даними, зберігається у східній частині міста. Українські сили також контратакують поблизу Ямполя та нещодавно просунулися між Ямполем і Лиманом. Крім того, російські війська були змушені відійти з району Діброви, хоча окремі російські групи там ще залишаються. За оцінкою українського військового оглядача Костянтина Машовця, ці дії вже змушують підрозділи 25-ї загальновійськової армії РФ сповільнити спроби проникнення до Лимана та відступати на окремих ділянках на південний схід від міста. Це водночас впливає на наступальні операції 3-ї загальновійськової армії Російської Федерації у напрямку Слов'янська через Миколаївку. Росіянам, ймовірно, доведеться перекинути частину сил із цього напрямку для захисту північного флангу та утримання південного берега Сіверського Донця.
1: До подій у світі.
2: Білий дім стежить за повідомленнями про можливий спалах чуми в Іркутській області Росії після смерті співробітниці. Протичумного інституту в адміністрації США заявили, що знають про ситуацію та оцінюють можливі варіанти дій, повідомляє Axios. Білий дім у курсі, стежить за спалахом та оцінює варіанти, заявив неназваний представник американської адміністрації. Увагу до ситуації привернула смерть співробітниці Іркутського протичумного інституту. 29 вересня її госпіталізували з важкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня вона померла. Російські ЗМІ та телеграм-канали повідомляли, що за кілька днів до цього жінка нібито розбила пробірку зі збудником чуми, однак офіційного підтвердження цьому немає. Розпоживнагляд заявив, що дві комісії не виявили аварії під час роботи з патогенними мікроорганізмами. За офіційною версією, у померлої діагностували пневмонію невстановленої етіології, а пов'язаних із її професійною діяльністю мікроорганізмів у зразку нібито не знайшли. Водночас у протичумному інституті запровадили карантин та ізолювали максимально широку коло людей, які контактували з жінкою. Російська влада стверджує, що що ознак інфекційного захворювання серед контактних осіб наразі немає. Чума піддається лікування антибіотиками, якщо терапію розпочати вчасно. Особливо небезпечною є легенева форма, яка може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і без своєчасного лікування швидко прогресує. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Ну, ми традиційно продовжуємо 9-ту ранкову годину прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами залишатиметься мінливо хмарним впродовж усього дня, проте опадів чекати не слід. В свою чергу максимальна температура сьогодні сягне 19 градусів тепла. Вже завтра, у вівторок, 6 жовтня, нам слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами то хмуритиметься, то знову прояснюватиметься. Максимальна температура завтра сягатиме 21 градусу із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку. Опадів завтра не передбачається.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

друзі, поки наш вікенд підійшли до свого кінця, ми вриваємося у робочі будні. На хвилі 101 FM завжди гарний настрій, тож заварте запашну каву і, звісно ж, вже за кілька миттєвостей дочекайтеся на ранковий гороскопчик, що ж підготували зірки. На цей день для кожного знаку зодіаку дізнаватимемося. Тож, слухайте буквально за 3 хвилинки у нашому ефірі ранковий гороскопчик.

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Так, дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів. Вони, між іншим, обіцяють нам, що сьогодні день позитивної енергетики, яка робитиме добрішими та привітнішими усіх навколо. Ранковий гороскопчик на Радіо Сокаль. Далі про кожен знак зодіаку детальніше.
2: Овен.
1: Будь-який привід для сварки з близькою людиною, навіть якщо на перший погляд він здаватиметься вагомим і серйозним, варто ігнорувати, інакше справа несподівано може дійти до серйозного конфлікту, аж до остаточного розставання.
2: Телець.
1: Цей день може стати переламним у професійному плані. Важливий проєкт, над яким ви працюєте, відтепер, звісно, за умови наполегливої праці, можна буде вважати практично завершеним.
2: Близнюки.
1: До перешкод, які цього дня можуть час від часу виникати на вашому шляху, необхідно поставитися спокійно, не роблячи з них трагедії. Лише не помічаючи їх, ви зможете легко і без особливих зусиль з ними впоратися.
2: Рак.
1: День сприятливий для втілення давньої мрії. Саме зараз складуться ідеальні умови для її реалізації, а ваш настрій буде надзвичайно завзятим, завдяки чому ви зможете досягти будь-якої поставленої мети.
2: Лев.
1: Цього дня можна укладати фінансові угоди будь-якого спрямування і масштабу. Вони обіцяють виявитися максимально успішними та значно покращити ваше матеріальне становище.
2: Діва.
1: Зірки радять розділити сьогоднішній день на дві частини, присвятивши першу роботі, а другу – відпочинку. Найкраще пасивному. Добре, якщо він буде пов'язаний з мистецтвом, наприклад, можна послухати класичну музику або перечитати вірші улюбленого поета.
2: Терези.
1: Замість десятки дрібних, незначних справ, спробуйте зосередитись на одній, проте великій і серйозній. Якщо вам вдасться спрямувати всі сили на її втілення в життя, кінцевий результат здивує не лише людей навколо, а й вас самих.
2: Скорпіон.
1: Давати поради цього дня варто лише в тому разі, якщо вас про них просять. Інакше можна зіткнутися з активною протидією тих, кого ви вирішите потішити своєю думкою. Несподівано виявиться, що вони її зовсім не потребують.
2: Стрілець.
1: Не варто братися до реалізації нових проєктів з цілої низки причин. Успішною ця робота не стане, натомість краще підтягнути наявні хвости, а заодно навести лад у документах, як цифрових, так і паперових.
2: Козиріг.
1: Сьогодні всупереч вашій багаторічній звичці не варто ставити на перший план роботу, яка наразі цілком може зачекати. Краще приділити якомога більше часу своїм близьким, які вже давно ображаються через вашу до них неуважність.
2: Водолій.
1: Зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на сон, який насниться представникам знака у цей час. Він може містити важливу підказку щодо того, як діяти в ситуації, що склалася в особистому чи професійному житті.
2: Риби.
1: Розмовляючи з керівництвом про ідею, яку ви нарешті вирішили втілити в життя, не гарячкуйте через те, що, як вам здається, воно не може осягнути суть ваших задумів. Емоції не допоможуть вам довести свою правоту, тож зберігайте спокій.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Сьогодні ще один ранок, щоб зробити неможливе можливим. Вірити і діяти.
1: Радіо Ранок на Радіо Сокаль.
2: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
3: Переможні новини у нашому ефірі. Я нагадую, у цій програмі ми ділимося здобутками наших військових на лінії бойового зіткнення і за його межами. І сьогодні, як і завжди, нам є чим похвалитися. У Самарі третій день палає нафтова станція системи Транснафти. Загалом Україна вивела з ладу понад половину нафтопереробних потужностей РФ. Про це говоритимемо далі. У російській Самарі третій день після атаки Збройних сил України палає лінійна виробничо-диспетчерська станція, що також є частиною системи «Транснефть». Про це повідомляє телеграм-канал «Супернова Плюс». ЛВДС «Самара» має територію понад 216 гектарів. Тут розташований 71 резервуар, а загалом вони вміщують понад 1,5 мільйона кубометрів нафти. Крім того, тут є дві нафтоперекачувальні станції «Самара-1» і «Самара-2», а ще окрема станція, де змішують нафту. Сили оборони України загалом вивели з ладу вже понад 51% нафтопереробних потужностей країни-агресора.

0: агресора. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів сил безпеки та оборони. Більша половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу, зазначив міністр оборони Євгеній Хмара. Він додав, що 51% уражених нафтопереробних потужностей – це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угрупування своїх військ. Наші діпстрайки продовжують переносити війну на території Росії, йдеться у заяві Хмари. Ось такі, без перебільшення, хороші новини маємо сьогодні, тож разом тішимося кожному, навіть найменшому нашому здобутку, бо ж знаємо, за що б'ємося.
1: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся – поборете. Переможні новини на 101 FM.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі дитячі страхи.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Понеділок, 5 жовтня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Київщині пролунали вибухи, регіон атакують ворожі БПЛА. Масована атака на Одещину, виникли пожежі, фахівці проводять перевірку на радіаційне забруднення. У Південній Кореї розкритикували президента Лі за гнівну дипломатію щодо України та попередили про ризик для співпраці. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Російські війська продовжують атакувати Україну безпілотниками. Так, вранці 5 жовтня вибухи прогриміли на Київщині. Про це повідомили у Київській ОВА. Повітряна тривога жовтого рівня лунала у різних районах області від 9 ранку. Вона була пов'язана з загрозою дронової атаки. Згодом повітряні сили Збройних сил України попередили про рух реактивного БПЛА з Чернігівщини у напрямку Київського водосховища. Близько 9:22 на Київщині прогриміли вибухи. В ОВА уточнили, що вони були пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по ворожих дронах. Згодом у південних районах області оголосили відбій загрози, але повітряні сили Збройних сил України повідомили про реактивний БПЛА, що летів курсом на Димар. У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою. Нагадуємо, Росія масово атакувала Одещину. Під ударом були промислові об'єкти та житловий сектор. Далі про те детальніше. У понеділок 5 жовтня російські війська завдали удару по Одеській області. Військові країни-агресорки пошкодили промислові об'єкти та житловий сектор. Внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які довелося гасити під загрозою повторних обстрілів. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У ніч на 5 жовтня Росія атакувала Одещину. Унаслідок ударів по промисловому об'єкту та житлових будинках спалахнула пожежа. Пожежникам довелося працювати у надскладних умовах через високу температуру. Ситуацію також ускладнювали постійні сигнали повітряної тривоги, під час яких рятувальники продовжували виконувати свою роботу. Окрім промислової зони, у іншому районі області ворожих боєприпасів влучив удачний кооператив. Там миттєво загорілися приватні будинки. До ліквідації наслідків залучили понад 90 вогнеборців, серед яких були як і ДСНС, так і представники Асоціації добровільних пожежних України. Оскільки під ударом опинилася промисловість, територію додатково обстежили фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту. За результатами замірів, небезпечних речовин не виявили. Радіаційний фон у нормі, зазначили у ДСНС. Наразі всі осередки займання повністю ліквідували. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
1: До подій у світі.
2: Жорстка реакція президента Південної Кореї Лі Джемена на суперечку з Україною може зашкодити важливій співпраці двох країн у сфері безпеки. Про це йдеться у авторській колонці оглядача Лі Хьон Сана для Кореї Джонг Анг Дейлі. Суперечка виникла після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу Південній Кореї двох північно-корейських військовополонених. Сеул заявив про домовленість зберігати інформацію конфіденційною, тоді як в Офісі президента України заперечили існування такої угоди. Лі Джемен пригрозив Україні подальшими заходами, якщо Київ не визнає домовленість і не вибачиться. Напруження посилили й заяви керівника Офісу президента Кирила Буданова про зростання військового потенціалу КНДР та ризик інциденту на Корейському півострові з неконтрольованими наслідками. Автор колонки вважає реакцію Лі надмірною. На його думку, трактувати слова Буданова як твердження про неминучість війни або бажання України побачити новий конфлікт на Корейському півострові острові – перебільшення. Він наголосив, що Україна та Південна Корея обмінюються важливою інформацією про тактику озброєння КНДР та військову співпрацю Пхеньяна з Москвою. Україна також допомагає Сеулу розвивати зв'язки з європейськими структурами безпеки та оборони. Оглядач попередив, що настільки різке особисте втручання президента Південної Кореї звужує простір для дипломатії. На його думку, окремі суперечки з Києвом варто вирішувати так, щоб вони не руйнували ширшу стратегічну співпрацю. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: І до прогнозу погоди переходимо у 10-й ранковій годині. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 15 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1 метр за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків небо над нами залишатиметься мінливо хмарним до пізнього вечора. А максимальна температура сьогодні сягатиме 19 градусів тепла. Вже завтра, у вівторок, 6 жовтня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Сонце у цей день то з'являтиметься за хмар, то знову ховатиметься за них, проте опадів не передбачається. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 21 градусу. Вранці та вночі наші термометри фіксуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
7: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
8: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 5 жовтня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Вибух пошкодив покриття північного мосту у Києві. Чи працюватиме він? Судновласники шукають захист від дронів після хвилі атак в Чорному морі та на Близькому Сході. Путін цього року раніше розпочав зимову кампанію ударів по Україні. В Інституті вивчення війни пояснили його розрахунок. Деталі вже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Пошкодження проїзної частини мосту унаслідок вибуху сама по собі не свідчить про втрату споруди. Несної здатності. Про це у етері «Київ-24» розповів доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Національного транспортного університету Андрій Корецький. За словами експерта, дорожнє полотно виконує переважно транспортну функцію, натомість ключову роль у стійкості та безпеці. Всієї конструкції відіграють опори, пілони та фундаменти. Пошкодження проїзної частини після вибуху саме по собі не означає втрати мостом несної здатності. Найбільше значення для неї мають опори, пілони та фундаменти, тоді як дорожнє полотно виконує переважно транспортну функцію, зазначив Корецький. Щоб зробити остаточні висновки про стан споруди, фахівці мають виконати комплексну перевірку, оглянути конструкції, провести необхідні вимірювання, ретельно вивчити проєктну документацію та зробити детальні інженерні розрахунки. Нагадаємо, раніше повідомлялося про ураження північного мосту. Наразі експерти визначають, наскільки постраждала ця споруда. Торгові судноплавні компанії поспішають посилити захист своїх флотів від дронів після хвилі атак на комерційні судна в Чорному морі та на Близькому Сході. Про це повідомляє Financial Times. Фахівці з протидії дронам, включаючи Mars Drone Defense, Defend, заявили про різке збільшення кількості запитів від судновласників, причому особливо сильний інтерес спостерігається серед компаній, що займаються перевезенням нафтогазових вантажів та працюють у сфері морської енергетичної інфраструктури. Комерційні судна, пише видання, усе частіше стають ціллю атак у Перській затоці та Чорному морі на тлі того, як сторони конфліктів прагнуть порушити критично важливі ланцюжки поставок товарів, тоді як судновласники, які готові працювати в небезпечних водах, встановлюють рекордні ставки фрахту для своїх суден. Головний директор маркетингу Defend Solution Джефрі Стар повідомив Financial Times, що компанія, яка заснована ізраїльськими експертами з кібербезпеки та спеціалізується на перехопленні управління ворожими дронами перед їхньою безпечною посадкою, спостерігає величезний попит з боку судноплавного сектора. Ми бачимо, що судновласники, вантажовідправники та військово-морські сили стикаються з асиметричною загрозою, яка викликає значне зростання запитів про наші технології, сказав він. Ця загроза з боку безпілотників більше не обмежується зонами інтенсивних бойових дій. За словами генерального директора Річарда Гіла, компанія конкурент Drone Defense зафіксували зростання запитів від нафтових танкерів і газовозів, оскільки якщо судновласники зможуть захистити свої судна, вони зможуть обирати більш ризиковані маршрути. Джон Стауперт, морський директор Міжнародної палати судноплавства, заявив, що загроза галузі з боку дронів за останні роки зросла як з боку надводних, так і повітряних засобів. І це особливо актуально в районах активних конфліктів, таких як Перська затока, Червоне та Чорне моря. За даними Міжнародної морської організації, з початку американо-ізраїльської війни проти Ірану наприкінці лютого унаслідок удару безпілотників і ракет у Перській затоці загинуло понад 20 моряків, а в Чорному морі цього року загинуло близько 30 людей. Вартість фрахту супертанкера для проходження через Ормузьку протоку минулого тижня досягла історичного максимуму в 1,2 мільйони доларів на день для рейсів у напрямку Китаю порівняно із середнім показником близько 79 тисяч доларів на день у вересні минулого року. Морська енергетична інфраструктура, включаючи трубопроводи, кабелі та вітряні електростанції, також стала ціллю, зазначає видання. Європейські служби безпеки повідомляють про спостереження за допомогою безпілотників і в деяких випадках про таємні атаки, тоді як країни НАТО все частіше висловлюють стурбованість російським втручанням у європейські води, пише видання.
0: До подій у світі.
1: Успіхи України на полі бою у 2026 році, ймовірно, змушують Володимира Путіна переглянути початкову стратегію досягнення перемоги у війні. Кремль дедалі більше робить ставку на масштабні удари по українській енергетичній та критичній інфраструктурі взимку, йдеться у звіті Інституту вивчення війни. Аналітики вважають, що Росія вже розпочала зимову ударну кампанію. Вона стартувала наприкінці вересня, ще до початку опалювального сезону. За оцінкою ЕСВІ, російське керівництво може розраховувати на те, що систематичні удари по енергетиці та іншій критичній інфраструктурі зроблять життя цивільного населення настільки складним, що це посилить тиск на Україну та змусить її погодитися на вимоги Москви. ЄСВІ звертає увагу, що Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру кожної зими від 2022 року. Однак цього разу кампанія почалася раніше, ніж зазвичай. Аналітики припускають, що таким чином Росія намагається використати перевагу нових засобів ураження до того, як Україна зможе масштабувати ефективні способи протидії російським балістичним ракетам і реактивним безпілотникам. Лише протягом тижня з 27 вересня по 4 жовтня російські війська застосували проти України понад 1900 ударних безпілотників, серед яких понад 800 реактивних, близько 1700 авіабомб та 25 ракет. ВІСВІ вважають, що Кремль також намагається представити посилення ударів як відповідь на українські атаки по території Росії. Водночас аналітики зазначають, що РФ систематично завдає ударів по Україні від самого початку повномасштабного вторгнення. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо. 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 2,5 метра за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним, проте минеться без опадів, а максимальна температура сьогодні сягатиме 19 градусів тепла. Вже завтра, у вівторок, 6 жовтня, слід чекати схожої синоптичної картини. Впродовж дня небо над нами буде мінливо хмарним, проте опадів синоптики нам не обіцяють. Максимальна температура завтрашнього дня сягатиме 21 градусу із позначкою плюс 1. Вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 7 до 9 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 60 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Магазин «Системи опалення» пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин «Системи опалення», місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Заслухано на хвилі 101 FM. Сьогодні говоримо про цікавий трек під назвою «Ні за що» у виконанні Івана Брукульця та Івана Люлєно, двох Іванів. Саме цей трек увірвався у п'ятірку найпрослуховуваніших хітів за версією Apple Music. Тож, що ж воно таке, оце «Ні за що»? Офіційний реліз треку відбувся наприкінці вересня. Трек народився як романтичний музичний експеримент двох виконавців на створення пісні та об'єднання артистів у дует, як зазначають самі слухачі, вплинув блогер Еліас. Артисти позиціонують цей трек як прояв прозорочистої та лікувальної любові.

здорові у складні часи, головний меседж треку закладено у стрічці, коли на вулиці зло, я тебе люблю ні за що. Загалом реліз отримав дуже позитивні відгуки від слухачів та критиків за свою легкість і щирість. Рецензенти та фани хвалять пісню за її простоту, яка несе світло на тлі важких новин. Слухачі описують її як ліричну, добру та напрочуд теплу композицію, тож якщо ви ще не чули її, то пропоную послухати ні за що на хвилі 101 FM.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 5 жовтня, понеділок, минула 12-та година. У цьому випуску у Шептицькій громаді до Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко 1973 року народження. У Сокалі на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. Вперше за 9 місяців у Шептицькій громаді було виконання міського бюджету, яке дозволило розподілити на першочергові заходи 37,6 мільйона гривень. У громадах району привітали з професійним святом освітян та ветеранів педагогічної праці. У Радехівській громаді з Днем громадян похилого віку вітали підопічних територіального центру соціального обслуговування. На Львівщині стартували табори лідерства та Добротвір відсвяткував свій день. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. До Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко 1973 року народження. Про що повідомила Шептицька міська рада? Він був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення. Адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. І до інших тем. У Сокалі минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія міської ради. На її розгляд виносилося питання про внесення змін в програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік. На завершення депутати розглянули запити, звернення та заяви. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Василь Ковальчук, який зазначив, що головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. На які потреби будуть скеровані ці кошти, слухайте вже у подальших випусках новин. Тим часом того ж дня у Шептицькій міській раді також відбулося засідання сесії серед найважливішого – бюджетні питання. Вперше за 9 місяців в громаді було виконання міського бюджету, яке дозволило розподілити на першочергові заходи 37,6 мільйона гривень. Голова бюджетної комісії Петро Остапюк виступив із депутатським запитом, в якому запропонував 4 пріоритети, на які першочергово виділятимуться гроші за умов перевиконання бюджету. Отож, перший очікувано – це запити військових частин. Другий – це соціальна сфера, зокрема, допомога військовим при пораненні, ветеранам, родинам героїв та важкохворим мешканцям. Третій – медицина. Тут, зокрема, депутат виділив кластерну центральну міську лікарню. Та четвертий – водоканал. Крім того, голова бюджетної комісії звернувся до депутатів, аби ті сказали своє бачення, які головні напрямки фінансування мають бути встановлені у громаді. У Зукальській громаді функціонує понад 30 закладів загальної середньої освіти. Вже кілька місяців вони працюють у новому навчальному році. Серед головних пріоритетів – безпека дітей, школи мають укриття, генератори та запаси пального, щоб у разі відключень підтримувати роботу систем опалення. Учні від 1 по 11 класи забезпечені безкоштовним харчуванням. У школах працюють кухні, а за потреби збільшили кількість працівників та придбали необхідне обладнання. Водночас залишається проблема нестача кадрів, зокрема вчителів фізики, а також кухарів, медсестер і технічних працівників. У день працівників освіти кореспонденти Радіо Сокаль поспілкувалися із начальницею відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Львівської Київської області Лесею Ковалишин про те, як сьогодні працюють заклади освіти громади та чи готові школи до можливих відключень світла. Докладніше про це слухайте у вечірніх випусках новин. На Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту. Перші табори вже відбулися у Сокалі та Львові. Школярі працюють у командах, визначають виклики своїх шкіл і громад та розробляють власні ідеї, які згодом планують перетворити на конкретні проєкти. Перший табір лідерства провели у Сокалі, де зустрілися команди трьох шкіл Сокальської гімназії. Номер 3 Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 4 та Сілецької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів імені Івана Климіва «Легенди». Під час роботи учасники почали розробляти власні ініціативи для позитивних змін у своїх школах і громадах. Надалі школярі продовжать вдосконалювати ідеї, опрацьовувати деталі та готувати їх до реалізації. Під час таборів школярі працюють не лише над розвитком лідерських навичок, а й над конкретними змінами у шкільному середовищі. Серед ідей, які розробляють учасники, STEM-лабораторія, розвиток учнівського самоврядування у школі, рекреаційні простори для школярів та простори для спільного перегляду фільмів, ігор та спілкування. Нагадаємо, у 2026 році до нового етапу проєкту відібрали 27 шкіл Львівщини із 143 заявок. Три найкращі учнівські ініціативи отримають гранти від родини Княжицьких у розмірі 30 тисяч, 20 та 10 тисяч гривень. І до інших тем. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко відвідав школи громади. Зокрема, у Великомостівському ліцеї навчається 847 учнів. Щоб усі встигли пообідати, харчування організували на 4 перервах. Приблизно по 200 дітей на кожній. Для кухарів це чимале навантаження. Потрібно вчасно приготувати, подати і підготувати їдальню до наступної перерви. Допомагають із чергуванням у їдальні 11-класники. Кажуть, їм це навіть подобається, відчувають себе дорослими, відповідальними. А ще тут до дошки не викликають і за допомогу дякують. До речі, цьогоріч у Великомостівському ліцеї є 5 11-х і 3 10-ті класи. Говорив із кухарями, вони відверто кажуть, роботи багато, а зарплата мала. Обговорив це питання з Ярославом Григоровичем Ройком, головою громади. Він запевнив, що ситуацію виправлять. Також відвідали Двірцівську школу. У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. З нагоди свята за кошти місцевого бюджету придбано 76 продуктових наборів на загальну суму 96 тисяч гривень, які передали людям, які перебувають на обслуговуванні територіального центру. Щоденна турбота про людей похилого віку – один із найважливіших напрямків роботи центру. Працівники установи надають необхідну соціальну підтримку, допомагають у побутових питаннях та залишаються поруч із тими, хто потребує уваги і допомоги. У громаді побажали усім людям поважного віку здоров'я, добробуту, уваги рідних та мирного неба. У сусідній громаді мешканців вітали із Днем Добротвора. Цей день – особлива нагода згадати, що для кожного з нас означає наш рідний край, і ще раз відчути гордість за місце, яке називаємо своїм домом. Добротвір – це край із власною історією, мальовничою природою, берегами Західного Бугу, працьовитими людьми та особливим характером. Тут формувалися родини, виростали покоління, створювалися традиції і народжувалися історії, які ми передаємо далі. Та найбільше багатство Добротвора – його люди. Ті, хто щодня працює задля добробуту, розвиває освіту, культуру, спорт та підтримує соціальні ініціативи. Ті, хто у складні часи об'єднується, допомагає одне одному та доводить, що справжня сила у єдності, у її небайдужих людях. Добротвірська громада пишається захисниками і захисницями, які боронять Україну, і схиляє голову перед пам'яттю земляків, які віддали за неї найдорожче – своє життя. День Добротвора – це день спільної гордості і відповідальності за те, яким буде наш край. Завтра йдеться у повідомленні. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.

0: шепоче дощ.
1: Сокаль з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
3: Ну, а ми продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним, проте опадів не передбачається, а максимальна температура повітря сягатиме 20 градусів.
4: Про погоду на завтра, вівторок, 6 день жовтня, розповідатиме Юра, який вітається у студії. Отже, метеорологи вранці обіцяють 9 градусів тепла, в день максимально 21. Вітер західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра переважно сонячно, вранці туман і без опадів.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Хвилин після 12-ї на студійному годиннику, і це означає, що саме час розпочати вашу улюблену програму «Вітань добрим людям на здоров'я» на хвилі 101 FM, п'ятий день жовтня. І сьогодні відзначаємо Міжнародний день лікаря. Професія ця існує вже десятки тисяч років, за цей довгий термін. Період її суті залишається незмінною, по-справжньому безцінною, гуманною та милосердною. Важливе значення лікарів як авторитетних спеціалістів добре розуміє кожен із нас, адже багатьом доводилося переживати ситуацію, коли життя чи здоров'я залежало саме від лікарського професіоналізму. Усі історичні епохи лікарів дуже поважали, і наш час не є винятком, тому у цей день вітаємо усіх, хто носить це звання, і бажаємо, звісно, нашим лікарям насамперед міцного здоров'я, ну і вдячних пацієнтів.
2: А ще 5 жовтня – Всесвітній день архітектора та архітектури. Свято започатковано було у 1985 році, спочатку його святкували в липні, але від 1996-го дату перенесли на перший понеділок жовтня, одночасно з Всесвітнім днем «Хабітат», присвячений умовам проживання людей. Мета цього дня – нагадати, що архітектура – це не лише краса будівель. Від роботи архітекторів залежить, наскільки міста і оселі будуть зручними, безпечними і екологічними.
1: А ще сьогодні є Всесвітній день запобігання булінгу. Тож він відзначається у перший понеділок жовтня. Це день, коли люди, навчальні заклади та громади об'єднуються, щоб підвищити обізнаність про згубний вплив булінгу та пропагувати доброту, прийняття та інклюзію.
2: До іменинників сьогоднішнього дня. Сьогодні святкують Петро, Олександр, Федір, Макар. Якщо ви носите гордовито це ім'я, знайте, не ви будете вітати, або ж будете вітати, або вас також привітають. Обирайте свято, яке припадає вам до душі. Вітайте у нашому обідньому ефірі.
1: Наші контакти звичні. Номер мобільного студії 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. І там пишіть свої повідомлення і побажання для близьких з будь-якими святами, чи то просто передавайте привіт собі коханим.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківка, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28.
6: 063-355-1000.
7: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
8: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
9: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
10: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: друзі, аби часу на привітання вам не було мало, приєднуйтеся до нашого ефіру уже зараз. Нагадую, у нашому ефірі можна передати привітання, побажання для своїх близьких, рідних чи друзів, або ж для власного настрою замовити бажану вітальну композицію. Номер мобільного студії звичний 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. А я ж буду прощатися із вами попереду. Бажаю вам довгого, гарного, чудового, продуктивного дня. Таким і має бути понеділок. З вами була Тетяна, і ми почуємося уже згодом.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Це ближче до початку нової 13-ї години. Їм будемо розпочинати свіжим випуском новин. Розповімо про останні події в Україні та світі. І, звісно ж, зазирнемо до метеорологів за свіжим прогнозом погоди на найближчу добу.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 13 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У бюджеті 27-го року заклали понад 1,5 трильйона гривень зовнішніх позик без визначених кредиторів. Прем'єр Іспанії оголосив дострокові вибори на тлі житлової кризи. Голова німецької розвідки заявив про загрозу збройного конфлікту з Росією. Далі про це детальніше. У проєкті Держбюджету України на 27-й рік заклали понад 1,5 трильйона гривень зовнішніх позик, однак можливих кредиторів поки не визначили. Про це повідомила Рахункова палата України, вказавши на ризики і проаналізувавши видатки на оборону. Загалом обсяг фінансових державних ресурсів державного бюджету на 27-й рік, як виявляється, передбачено у сумі більше 8 трильйонів гривень, що на 13% більше затвердженого на 26-й рік обсягу. Понад половину цих ресурсів планується отримати в виді грантів і позик від міжнародних партнерів. Водночас своєчасність та повнота їх надходження, як зазначили аудитори, визначатимуть можливість фінансування запланованих державних витрат на наступний рік. Президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини Мартін Єгер вважає реальною загрозу силового протистояння Німеччини з Росією, пише Die Welt. Протистояння, в якому ми перебуваємо з Росією, набуло нової небезпечної якості. Німеччина опинилась під загрозою втягування у силовий конфлікт з Росією, заявив Єгер у понеділок під час відкритого слухання у парламентській контрольній комісії Бундестагу. За словами Єгера, російські спецслужби діють високопрофесійно та безжально. Загроза нападів на цілі в Німеччині залишається реальною та актуальною. Ми повинні цьому протистояти. Як приклад цього загострення, він навів спробу атак на аеропорт Лейпцига, відповідальність за яку Берлін поклав на Росію. Жодна інша країна наразі не становить такої прямої, всеосяжної та конкретної загрози для Німеччини. Не ми шукали цього протистояння, Росія нав'язує його нам, бачачи в нас головного супротивника. Тому що ми не миримося із експансіоністською політикою Росії і агресивною війною проти України, зазначив Єгер. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у понеділок оголосив дострокові вибори на 29 листопада. Це голосування може ознаменувати кінець останнього великого соціалістичного уряду в ЄС і усунути з політичної передової одного з головних європейських критиків президента США Дональда Трампа, пише Політіко. Як зазначає видання, оголосити дострокові вибори Санчеса спонукала житлова криза, що спричинила загальнонаціональні протести після виселення в Мадриді 87-річної Марі Кармен Абаскалі з квартири, де вона мешкала з 1956 року. У п'ятницю депутати відхилили два законопроекти, покликані розв'язати житлову проблему. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину і метеорологи обіцяють сьогодні максимально 19 тепла, в день ввечері плюс 12, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 9, 21 тепла, вітер західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, мілива хмарність і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про розвиток високих технологій. І сьогодні ми розповімо про те, як сучасні високі технології можуть руйнувати наш мозок. Наш фокус уваги перед екранами скоротився з 2,5 хвилин до мізерних 40 секунд. Науковці попереджають про поширення феномену брейн-рот, через який нескінченний скролінг коротких відео погіршує пам'ять, знижує концентрацію та буквально позбавляє нас здатності сприймати довгі тексти. Ще у 2004 році люди могли отримати увагу на екранному контенті протягом 2,5 хвилин. Про це свідчить дослідження, яке провела професорка інформатики Каліфорнійського інституту Глорія Марк у своїй книзі про відновлення здатності до концентрації. Сьогодні ж цей показник ледь перевищує 40 секунд. Смартфон перетворився на невід'ємну частину людини. Ми беремо його з собою навіть до ванної кімнати. За даними міжнародної кампанії «Люди без мобільного», в середньому люди по всьому світу перевіряють свої гаджети приблизно 221 раз на день. Наслідки не забарилися. Забудькуватість, втрата концентрації – дуже низький поріг нудьги – все це описує термін «brain rot» або розумовий занепад, погіршення когнітивних здібностей через надмірне споживання швидкого та неякісного цифрового контенту. Проблема загострилася із появою коротких відео, які у 2014 році популяризувала платформа Musical, після чого формат підкорили TikTok, Instagram та YouTube. Швидка зміна відео змушує мозок обробляти величезну кількість стимулів за декілька хвилин. Рух, музика, танці, постійні кадри – це створює найсильнішу залежність, оскільки контент споживається миттєво. Масштабний аналіз, опублікований в вересні 25-го та заснований на даних майже 100 тисяч учасників, показав, що часте переглядання коротких відео пов'язане з погіршенням когнітивних функцій, ослабленням уваги, підвищенням рівнем стресу та погіршенням ментального здоров'я. Інша робота, оприлюднена в січні 26-го року, підтверджує, що найбільше від такого споживання страждає самоконтроль, а також пам'ять і процес ухвалення рішень. Найбільш вразливими виявилися люди із розладом дефіциту уваги та гіперактивності, схильністю до нудьги та пригніченим настроєм. Підлітки віком 15-16 років проводять в соцмережах в середньому 77 хвилин щодня, це на 15 хвилин більше за світовий показник. Нещодавний звіт показує, що падіння навичок читання серед іспанських школярів на 23 пункти, адже молоді важко концентруватися на довгих текстах. Водночас людство втрачає здатність просто нудьгувати в черзі чи ліфті, хоча з еволюційної точки зору нудьга дає сигнал змінювати діяльність. Спроба заглушити її смартфоном робить тільки гірше. У проведених експериментах доведено, безперервний скролінг створює вищий рівень нудьги та менше задоволення, ніж перегляд одного 10-хвилинного відео. Тож, автоматичне гортання стрічки позбавляє нас радості і виснажує мозок.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знов хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав... Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
8: То де тут таке є?
7: Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: І, за словами експерта, ключовим фактором кризи є руйнування промислової та логістичної інфраструктури. Коли російський дрон спалює черговий склад чи зупиняється завод-гігант, відразу зникає робота для тисяч людей. Після повної зупинки Криворіжсталі та Запоріжсталі десятки тисяч робітників металургійної галузі та суміжників опинилися під загрозою скорочення або відправлені у вимушений простій з виплатою 2/3 окладів. Реальні звільнення у секторі торгівлі та послуг за останні 2 місяці зросли на 15%, акцентував Заболовський. Надалі, за словами економіста, виникає ланцюгова реакція. Промисловість та будівництво, зупинка великого підприємства тягне на дно дрібний бізнес. Закриття будівельних центрів позбавляє замовлень сотні меблевих цехів та виробників будматеріалів. Логістика та агросектор. Пошкодження складів фастфуду залишає без роботи водіїв, вантажівок, рефрижераторів та фермерські господарства. Молодь та сфера послуг різко зростатиме безробіття серед молоді, яка працювала в сфері обслуговування, торгівлі та маркетингу. До нового року рівень реального безробіття в постраждалих регіонах може підскочити до 25%. Економіст Олег Пензен очікує, що до кінця року суттєво посилиться і внутрішня міграція населення з прифронтових областей у центральні та західні регіони. Крім того, передбачається зростання у рази кількості зареєстрованих безробітних у центрах зайнятості. Також, на думку економіста, зростання безробіття може спонукати більше громадян до вступу на контрактну службу ЗСУ. Насамперед, це стосуватиметься підрозділів ремонту та забезпечення війська, де є потреба у цивільних спеціалістах, слюсарях, зварювальниках, водіях. То, що резюмує експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Росія вдень вдарила дроном по багатоповерхівці в Бердичеві. Рух через пункт пропуску на кордоні з Молдовою призупинили після вибуху. Рубів вирушає до союзників по НАТО на тлі загроз боку Росії та війни на Близькому Сході. Далі про це детальніше. Росія посеред дня 5 жовтня вдарила дроном по багатоповерховому будинку в Бердичеві Житомирської області. Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. Про це повідомив у соцмережі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Посеред дня у понеділок ворог атакував ударним дроном багатоповерхівку Бердичеві. Внаслідок удару постраждали квартири з 4 по 9 поверхи, написав Бунечко. З його слів, вогонь вдалося оперативно локалізувати та не допустити його поширення. Наразі інформація про жертв та постраждалих уточнюється. На місці події працюють рятувальники, медики, психологи і спеціальні служби, повідомив голова ОВА. Пропускні операції в пункті пропуску Паланка Удобне на кордоні України-Молдови після вибуху з пошкодженням автобуса і поранення молдовського прикордонника тимчасово призупинили. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Відповідно до інформації, отриманої від прикордонної поліції Республіки Молдова, сьогодні зранку поблизу пункту пропуску на території Молдови стався вибух. Згідно із повідомленням молдовської сторони, вказано, за передніми даними вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автобус, який знаходився біля шлагбауму, а також інфраструктуру пункту пропуску. Легких поранень зазнав також співробітник прикордонної поліції Молдови. Через загрозу безпеці руху через пункт пропуску тимчасово призупинений. Громадян закликали під час планування маршруту враховувати зазначену інформацію та обирати інші пункти пропуску, зокрема найближчі Староказаче Тудора. Державний секретар США Марко Рубіо 5-8 жовтня відвідає Ісландію, Гренландію, Португалію, Грецію, де проведе перемовини щодо безпеки, оборони, енергетики, економічного співробітництва та технологій на тлі зростання занепокоєння серед країн НАТО через військову активність Росії та нестабільність на Близькому Сході. Рубіо розпочне поїздку із Рейкявіка, де, як очікується, обговорить із ісландськими посадовцями безпеку в Арктиці та економічне співробітництво. Потім вирушить до Афін на 6-й стратегічний діалог США-Греція. На порядку денного буде оборонне співробітництво, енергетика, регіональна безпека, Україна та Близький Схід. Візит до Лісабона буде присвячений питанням оборони, економічного розвитку та технологічного співробітництва, повідомили у Держдепі США. Три країни представляють різні напрямки співпраці США з союзниками по НАТО. Від ролі Ісландії у безпеці Північної Атлантики та Арктики до позиції Греції у Східному Середземномор'ї та багаторічного значення Португалії для американських військових операцій в Атлантиці. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 14-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 19 тепла, ввечері плюс 8, а вітер напрямку північно-західної швидкості 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, без опадів, вівторок, завтра вранці плюс 7, день 21 тепла, західний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%. Завтра переважно сонячно і без опадів.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми розповімо про місця в авто, які автомобілісти забувають чистити. Навіть якщо регулярно пилососити салон і протирати панель, в авто все одно можуть залишатися десятки місць, де накопичується пил, бруд і дрібне сміття. Отже, розповідаємо, які ділянки авто найчастіше залишаються без уваги під час прибирання. Тому що підтримати чистоту в авто – це не тільки пропилососити килимки та протерти приладу у панелі. Є чимало місць, про прибирання яких легко забути. Отже, перше – це простір між сидіннями, щілина між сидіннями, центральною консолью, справжній магніт для крихт, монет, папірців та іншого дрібного сміття. Дістатись туди звичайною ганчіркою чи вологою серветкою не завжди зручно, тому цю ділянку часто пропускають. Далі – стики та шви сидінь. Навіть якщо поверхня крісел виглядає чистою, у швах може накопичуватись пили, дрібні частки бруду. Особливо це помітно на сидіннях із тканиною бивкою. Під час прибирання авто варто пройтись по швах пилососом або спеціальною щіткою. Простір під сидіннями. Перед передніми кріслами часто залишаються пляшки, серветки, чеки, крихти, інше сміття. До того ж, ця зона майже не потрапляє в поле зору, тому про неї легко згадати лише під час генерального прибирання. Підстаканники, кава, вода та інші напої можуть залишати після себе липкі сліди. У підстаканниках також накопичуються пили, крихти, якщо їх регулярно не мити. Бруд поступово прилипає до поверхні, а позбутися його стає складніше. Кишені у дверях. У кишенях дверей нерідко руками лежать чеки, серветки, зарядні кабелі та інші дрібниці. Навіть після того, як усе зайве звідти прибрали, варто пропилососити дно та протерти внутрішню поверхню. Про ремені безпеки під час прибирання салону часто згадують в останню чергу. На них теж осідає пил, а від контакту з руками та одягом може з'явити забруднення. Їх можна обережно протирати вологою серветкою, не заливаючи матеріал водою. Кермо та важіль. Перемикання передач. Ці елементи постійно контактують з руками, тому на них накопичується піт, жир і пил. Простого протирання панелі при цьому недостатньо. Кермо, важіль, передач та інші часто використовані поверхні теж потребують регулярної чистки. Вентиляційні рішітки. У маленьких отворах вентиляції чудово накопичується пил, при цьому звичайною ганчіркою. Його складно прибрати повністю. Для очищення можна використовувати м'яку щітку або спеціальний інструмент, щоб не пошкодити делікатні ламелі. І простір біля педалей, зона навколо педалей швидко забруднюється через взуття. Туди потрапляє пісок, земля та дрібне сміття, яке з часом змішується з вологою. Тому під час прибирання варто приділити увагу не тільки килимку, а й простору навколо педального вузла автомобіля.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
6: Сокаль, стара автостанція, 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Експертна платформа продовжує наш ефір, і сьогодні ми послухаємо думки експертів про те, що Україна готується до відновлення авіасполучення і чи зможуть повернутися вітчизняні перевізники. Влада розглядає можливість відкриття неба для цивільної авіації до завершення війни після відновлення цивільних польотів.

0: відновлення Миколи Калашника. Наразі є як політичне рішення та економічне розуміння необхідності відкриття неба над Україною. І відповідна підготовка вже ведеться. Зокрема, йде робота щодо організації безпечних просторів, укриттів, забезпечення альтернативних джерел електроенергії тощо. Україна також вивчає досвід інших країн, чиї аеропорти працюють в умовах воєнних ризиків. Забезпечення належного рівня безпеки в умовах постійних обстрілів, очевидно, потребуватиме часу. Однак українські авіаперевізники вже зараз змушені працювати у надзвичайно складних умовах. Закрите небо позбавило їх внутрішнього ринку, змусило переорієнтуватись на міжнародний ринок та нести додаткові витрати на збереження флоту, екіпажів, техперсоналу. На тлі цих проблем додатковим ризиком для галузі став кримінальний тиск, з яким зіткнулася низка вітчизняних авіакомпаній через новий підхід українських державних органів до оподаткування авіалізингу. За таких умов існує ризик, що частина перевізників просто не дочекається моменту, коли українське небо буде знову відкрите для цивільних польотів. Повернення українських авіакомпаній має не лише фіскальне і символічне значення. На жаль, наших авіакомпаній, які пережили цей період, залишилось не так багато, тому їхнє повернення буде важливим сигналом для відновлення української авіації, резюмує авіаційний та економічний експерт.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 15:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. У повітряних силах заявили про перші збиття реактивних дронів РФ з турелей. Пшениця дорожчає на тлі погроз Росії щодо ескалації війни в Україні. Другий пілот Fly Dubai планував атаку ще до працевлаштування в компанію. Далі про це детальніше. В Україні вже є перші збиття російських реактивних дронів, зокрема Гарань-5 з роботизованих турелей. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Зараз бачимо, активно ворог знову ж таки атакує як звичайними шахедами, так і реактивними, сказав Ігнат. З його слів, останні дві ночі ворог запускав поблизько півсотні реактивних дронів по Україні. Він додав, що продовжується застосування окупантами і звичайних дронів в різних регіонах. Багато атакують Київщину, а також прифронтові регіони. Також додав він, продовжує ворог використовувати бандеролі, які часто застосовуються, особливо це стосується півдня країни. Противник тероризує наші міста, Київ б'є по логістиці і так далі, сказав він. Сили оборони роблять все можливе, щоб як збити, так і подавити засобами РФ велику кількість БПЛА, повідомив речник ЗСУ. Вже є збиття реактивних БПЛА «Грань» і «Турели». Застосування інноваційних технологій ще виключило людську помилку. Використовується саме машинний зір. Штучний інтелект дозволяє навіть по реактивних БПЛА працювати. Єдине, що дійсно радіус роботи роботизованих систем є невеликий, тому що основним засобом там є кулемет, сказав Ігнат. Ф'ючерси на пшеницю зростає третій день поспіль після того, як Росія продовжує ескалацію війни в Україні, що потенційно може погіршити перебої із світовими поставками зерна через Чорне море, пише Bloomberg. Найактивніший контракт на пшеницю в Чикаго зріс на цілий відсоток в понеділок, 5 жовтня, перш ніж скоротити зростання, причому ціна на зерно зараз переживає найдовшу серію зростань за місяць, пише видання. Це сталося після того, як російський уряд заявив, що його військові посилять удари по інфраструктурі України, повідомлені поширеному Міністерством оборони в неділю. З липня поставки пшениці з Чорного моря, одного із найбільших торгових коридорів для зерна у світі, були серйозно обмежені. Будь-яка подальша ескалація конфлікту може перешкодити спробам Туреччини захистити поставки зерна через регіон, пише видання. Другий пілот Fly Dubai, який поранив ножем свого капітана під час імовірної спроби збити літак, розповів слідчим ОАЕ, що він планував напад до того, як його наняли у державну авіакомпанію Дубаю, повідомили два ізраїльські чиновники, обізнані з розслідуванням. Третє джерело, поінформоване про розслідування ОАЕ, повідомило, що другий пілот, громадянин Оману, планував збити літак минулої середи в аеропорту Бен-Гуріон. Він також виконував рейс до Тель-Авіва. Раніше цього року мав намір викрасти та розбити літак, але вирішив цього не робити, додало джерело. За словами джерела, не одразу стало зрозуміло, чому другий пілот змінив свою думку під час попереднього польоту, хоча, як вважається, другий пілот знав когось на борту. Це все випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 15-ту годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора зниження температури до плюс 17, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%, хмілива хмарність і без опадів.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 6 жовтня, очікується хмарна погода, проте синоптики опадів у цей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме плюс 7, плюс 8 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 22. Тож, нехай цей осінній день буде для вас теплим і приємним, гарного настрою та сонячних моментів разом із Радіо Соколь.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Вірніше, будемо ми розповідати думку експерта про те, як РФ шукає нові маршрути для експорту зерна після різкого обвалу через Чорне море. Росія намагається переорієнтувати експорт зерна на Балтійське море, північні порти та Китай після різкого скорочення поставок через Чорне море. Водночас нові маршрути мають обмежені пропускні можливості, високовартість перевезень та інші логістичні переходи. Про це кажуть експерти. У другій декаді вересня РФ відправ лише 347 тисяч тонн пшениці проти 1,3 мільйона саме за цей же період 25-го. Через Новоросійськ пройшло 72 тисячі тонн проти 696 тонн. Роком раніше зазначається, що Москва намагається перекинути частину вантажів на Балтику, північні порти та Далекий Схід. Почав приймати зерно термінал «Ультрамар» в Усть-Лузі. У вересні заявки на його доставлення залізницю становило близько 260 тисяч тонн. Навіть за максимальної завантаженості цей напрям може пропускати близько 500 тисяч тонн на місяць. Південні ж порти РФ мають понад 60 мільйонів тонн потужностей на рік, а торік через них проходило майже 90% морського експорту російського зерна. Експерти стверджують, Росія також намагається вивезти зерно через Мурманськ, РЖД погодили перше перевезення 40 тисяч тонн із Ставропольського краю. Але тут, за повідомленням міжнародників, також є жорсткі обмеження. Залізнична інфраструктура, потужності терміналів, тарифи, фітосанітарні вимоги, зокрема відсутність протоколу для російської озимої пшениці та китайські квоти. Швидко створити заміну чорноморській системи Росія на тлі нових ударів не може. Для цього потрібні залізниця, елеватори, перевалка, страхування судна та постійні покупці. На Балтиці, у Мурманську таких можливостей явно недостатньо. Китайський напрям теж має власні обмеження. Росія може розкидати частину зерна по інших маршрутах, але зібрати з них нову систему такого самого великого масштабу не виходить, констатують експерти у розвідці. Нову ініціативу росіян – обходити зернові обмеження на тлі українських ударів.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Готові до музичного вибуху? Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір. Сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Hungry Eyes» Еріка Кармена. Отже, пісня «Hungry Eyes» стала одним із найвідоміших хітів американського співака і композитора Еріка Кармена. Сьогодні її неможливо уявити окремо від культового фільму «Dirty Dancing», адже саме завдяки цій стрічці пісня отримала друге життя і перетворилася на один із символів романтичної музики кінця 80-х років ХХ століття.
2: «Hungry Eyes» була записана Еріком Карменом у 1987 році. На той момент він уже мав за плечима успішну сольну кар'єру та був відомий таким композиціями, як «All by Myself» і «Never Gonna Fall in Love Again». Його характерний, трохи меланхолійний вокал чудово підійшов до настрою нової пісні.
1: І назва «Hungry Eyes», буквально «голодні очі», є метафорою сильного потягу до іншої людини. Пісня розповідає про момент, коли між людьми виникає особлива напруга, ще нічого не сказано прямо, але погляди вже видають почуття.
2: Саме ця атмосфера чудово відповідала сюжету «Dirty Dancing». Фільм розповідає історію юної Френсіс, яку всі називають Бебі, та професійного танцівника Джонні Касла. Між ними поступово виникає романтичний зв'язок, а танець стає способом висловити те, про що герої не завжди можуть сказати словами.
1: У фільмі пісня звучить під час одного з важливих моментів розвитку стосунків героїв. Камера, музика, танець, вокал Кармена створюють атмосферу очікування та закоханості. Пісня ніби передає внутрішні переживання людини, яка розуміє, між нею та іншою людиною виникло щось особливе.
2: Прем'єра «Dirty Dancing» відбулася у 1987 році, і спочатку мало хто очікував, що фільм стане настільки великим явищем. Проте стрічка несподівано здобула величезну популярність, а її саундтрек перетворився на один з найуспішніших музичних альбомів свого часу.
1: Разом із фільмом популярність отримала і пісня «Голодні очі». Пісня піднялася високо в американських чартах, стала одним із найбільших хітів в кар'єрі Кармена. Вона також війшла до саундтреку «Брудних танців», який згодом отримав численні нагороди. Це став одним із найвідоміших кіноальбомів 80-х років.
2: Музична композиція поєднала характерні для 80-х років синтезатори, м'який поп-рок та виразний вокал Кармена. Водночас у ній відчувається ностальгія за звучанням 60-х, періоду, коли відбувається дія фільму. Саме тому пісня органічно вписалася у світ «Dirty Dancing», хоча була створена вже зовсім іншому музичну епоху.
1: «Hungry Eyes» стала прикладом того, як вдало підібрана пісня може назавжди пов'язатися із кіно. Для Еріка Кармена стала одним із найвідоміших творів, а для мільйонів слухачів – музичним символом закоханості, поглядів і тих моментів, коли слова вже не потрібні.
2: І навіть через десятиліття після виходу «Dirty Dancing» ця композиція продовжує звучати так, ніби переносить слухача у той самий вечір, де є музика, танець, погляд і перше сильне почуття.

скерувався дует Вакарчука і Джері Хейл, записуючи восени пісню про дві весни, достеменно невідома, але якась прихована, ну, не дуже прихована логіка у цьому є. Так само логічним є настання нової музичної години. 16-та вже скоро запанує, мій денний ефір добігає до свого завершення. Дякую всім за радійну компанію, волію нам усім. Вже спокійного вечора, понеділка, без тривог, бережіть себе, до нових зустрічей в ефірі. Завтра на 101 FM радіо Сокаль, хвиля, котра завжди з вами поруч.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 5 жовтня на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. РФ атакувала Харків кабами, троє людей загинули і ще 25 поранені. Сайт АТБ атакували хакери, ймовірно, викрали дані мільйонів клієнтів, вимагають викуп у криптовалюті. Та дрон уразив турецький зерновоз біля узбережжя Румунії, судно затонуло, є загиблі. Про це далі у випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Армія РФ атакувала Харків кабами. Горять склади і пошкоджені житлові будинки. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, у результаті атаки три людини загинуло і ще 25 поранені. Цитую далі, ворог атакував Харків щонайменше трьома кабами. Влучання зафіксовані у Слобідському районі, є постраждалі. Горять складські приміщення, пошкоджені житлові будинки. Під завалами у житловому будинку, який потрапив під обстріл, можуть бути люди, повідомив Терехов. За словами міського голови Харкова, на дану хвилину відомо про 25 постраждалих та 3 загиблих. Крім того, за словами Терехова, ворог також ударив бойовими дронами по заправці у Київському районі Харкова. Сайт мережі продуктових магазинів АТБ, ймовірно, зламали. Наразі на сторінці розміщено повідомлення зловмисників, які заявили про викрадення даних мільйонів даних клієнтів і вимагають викуп у криптовалюті. А тепер ваші дані у нас встигніть до нуля, зазначено російською на сайті компанії. Зловмисники встановили таймер на 2 години і вимагають викуп у розмірі 400 тисяч доларів у криптовалюті. Якщо ж умови не будуть виконані, обіцяють злити дані майже 8 мільйонів клієнтів. Не заплатите, все піде у відкритий доступ, зазначено у повідомленні. Компанія АТБ наразі офіційно не підтверджувала і не коментувала повідомлення із погрозами на сайті.
0: До подій у світі.
1: Біля узбережжя Румунії в Чорному морі безпілотник влучив у турецьке судно «Роят Мамадов», яке рухалося в районі на південний схід від платформи «Пескаруш». Судно загорілося та затонуло, двоє членів екіпажу загинули, ще 11 вдалося врятувати. Згідно з повідомленням румунського агентства з порятунку людських життів на морі, у понеділок 5 жовтня о 10:37 до нього звернувся морський координаційний центр із проханням провести рятувальну операцію на «Роят Мамадов». За даними ЗМІ, румунське морське управління через морський координаційний центр порятунку в Констанції отримало повідомлення про серйозний морський інцидент, який стався за межами територіальних вод Румунії. До операції залучили кілька одиниць, зокрема САР «Аполло», яке вирушило із Суліни, що вийшло з причалу номер 72, також було запрошено допомогу судна «Арес», і через удар спалахнула пожежа, до місця події вилетів гелікоптер. На борту ураженого судна перебували 13 членів екіпажу. За попередньою інформацією, капітан дістав поранення. Інші члени екіпажу спочатку вважалися зниклими безвісти, згодом стало відомо, що значна кількість моряків врятована. За даними видання, троїх моряків, які дістали поранення внаслідок інциденту на «Роят Мамадов», доправили на берег гелікоптером, що був залучений до рятувальної операції. Постраждалих забрав екіпаж гелікоптера та доставив на берег для надання медичної допомоги. Також зазначається, що у район події направили гелікоптер Генеральної інспекції авіації, забрав поранених моряків, трьох із них підняли на борт за допомогою лебідки та доставили для надання невідкладної медичної допомоги. За інформацією румунського морського управління, 8 членів екіпажу, які не постраждали, забрали рятувальні судна. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 16-ту годину сьогоднішнього дня і бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 19 градусів вище нуля. Атмосферний тиск сягає 752 міліметри ртутного стовпчика, а вологість повітря становить близько 58%. Вітер північно-західний до 3,5 метрів за секунду. Отож, сьогодні, у понеділок 5 жовтня, у Сокалі ясна погода буде спостерігатися від самого ранку. Проте синоптики попереджають про мінливу хмарність упродовж дня. Також день цей мине без опадів. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок 6 жовтня очікується хмарна погода. Синоптики опадів, щоправда, усей день не прогнозують. Уночі та зранку температура повітря становитиме плюс 7, плюс 8 градусів Цельсія, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 22. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 мм. Метрів тутного стовпчика. Тож нехай цей день принесе вам гарний настрій і приємних новин.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Золота колекція хітів минулого століття.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. В Насокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: прем'єра нової пісні.
1: Вітаємо вас у програмі «За прем'єрами» на радіо «Сокаль». Тут знайомимося з новими піснями, які тільки-но з'являються у музичному просторі. Тож, сьогодні у нас іще одна музична прем'єра. Додаємо гучності, слухаємо новинку і вирішуємо самі, чи стане вона одним із тих треків, які захочеться слухати ще і ще. Сьогодні прем'єримо трек «Лерой, мене тримай». Після історії про свободу, бути собою та сміливість залишатися поруч, Лерой відкриває новий розділ своєї музичної історії «Мене тримай». Це чуттєва пісня про кохання, яке не закінчується після першої закоханості, а з роками стає домом, оберегом і точкою опори для двох. Якщо Літай розповідала про жінку, яка впевнено обирає власний шлях, а залишусь про зустрічі з людиною, заради якої вперше хочеться зупинитися, то «Мене тримає» звучить як природнє продовження цієї історії. Тут почуття вже не потребують доказів, адже вони живуть у тих ночах, спільних спогадах, світлинах і простому бажанні зберегти своє «ми» крізь роки. У центрі композиції постає образ любові, яка стає маяком. Не ідеальної та безтурботної, а справжньої. Тієї, що приходить крізь різні етапи життя, переживає зміни разом із людьми і поступово перетворюється на щось значно більше за закоханість. «Мене тримається» не пісня про страх втрати людини. Це пісня про бажання разом зберегти те рідкісне почуття, поруч з яким більше не хочеться шукати інше місце. Історія про момент, коли кохання перестає бути лише почуттям і стає місце, куди завжди хочеться повертатися. Тому слухаємо в ефірі радіо «Сокаль» прем'єру пісні «Лерой, мене тримай».

0: Прем'єра нової пісні. Реклама.
1: Магазин «Килимок». Все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. «Килимок». Ми одягнемо вашу підлогу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
7: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.
1: Спорт, футбол і найяскравіші моменти, які змушують вболівальників радіти разом зі своїми командами. В ефірі Радіо Сокаль, програма «Тайм-аут». Сьогодні говоритимемо про не зовсім втішні новини для України, бо ж збірна України розгромно програла Північній Ірландії у Лізі Націй. Синьо-жовті зазнали першої поразки у поточному розіграші Лізі Націй. Збірна України з футболу розгромно поступилася команді Північної Ірландії у матчі третього туру. Етапу Ліги націй 2026-27. Номінально домашній та синьо-жовтих поєдинок через війну з російськими окупантами відбувся на стадіоні імені Антона Малатинського у словацькій Тарнаві та завершився з рахунком 0-3. Північно-ірландці відкрили рахунок уже на 9-й хвилині зустрічі. Виконали подачу з кутового з правого флангу, і Том Ачесон на дальній стійці скинув головою, а Кірон Браун у метушні у воротарському майданчику добив м'яч у сітку. То на 22-й хвилині Північна Ірландія подвоїла свою перевагу в рахунку. Айзек Прайс на дальшій стійці ударом головою замкнув подачу Кірона Моррісона з правого флангу. У другому таймі Північна Ірландія довела справу до розгрому, і на 61-й хвилині воротар синьо-жовтих Дмитро Різник пропустився жахливої помилки і на виході з воріт пропустив м'яч між ніг, чим скористувався Браун і оформив дубль. Це перша поразка збірної України під керівництвом Андреа Мальдери, італійського фахівця, у травні 2026 року замінив на посаді Сергія Реброва. А в іншому поєдинку цього квартету Угорщина вдома перемогла Грузії з рахунком 1-0. Єдиний гол на 35-й хвилині забив Мілош Керкез. А вже після трьох турів збірна України з 4 очками посідає друге місце у групі другого дивізіону в Лізі націй. Північна Ірландія має 7 балів і стала одноосібним лідером квартету, а Угорщина перебуває на 3-й позиції. Щодо Грузії, вона йде останньою з 1 балом. У наступному турі Україна у словацькій Тарнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія пройме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня. Учасники групового турніру в Лізі Б, де виступає Україна, якщо посядуть перше місце, напряму піднімуться до Ліги А. Тож такими були спортивні новини. Не дуже позитивні для українців, але ми не здаємося і налаштовуємося вже на наступний матч із Угорщиною. Тож, слухайте «Тайм-аут» на радіо Сокалі, стежте за усіма новинами у світі спорту.
0: Програма «Тайм-аут» про перемоги та поразки у світі аналізу, стратегій та драйву. Час для новин про спорт. «Тайм-аут» – програма про тих, хто мотивує рухатися вперед, незважаючи на результат. Діяти завжди, щоб сьогодні або завтра перемогти.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Прекрасний рідний край, наша Сокальщина, і вже за мить ми з вами почуємо останні новини нашого регіону вже о 17:00.

0: Музика, яка має сенс.
1: Нові події. Хіти. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
3: У Шептицькій громаді до Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. У громадах району вітали з професійним святом освітян. У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. Та на Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту.
2: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
3: До Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. Про це написала Шептицька міська рада. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою.
2: До інших тем.
3: У Сокалі минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія міської ради. На її розгляд виносилося питання про внесення змін у програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Василь Ковальчук, який зазначив, що головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. На які потреби були скеровані ці кошти, слухайте у наступних випусках новин. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко відвідав школи громади, зокрема у Великомостівському ліцеї навчається 847 учнів. Щоб усі встигли пообідати, харчування організували на 4 перервах, приблизно по 200 дітей на кожній. Для кухарів це чимале навантаження, потрібно вчасно приготувати, подати і підготувати їдальню до наступної перерви. Допомагають із чергуванням у їдальні і 11-класники. Кажуть, їм це навіть подобається, відчувають себе дорослими і відповідальними. А ще тут до дошки не викликають і дякують за допомогу. До речі, цьогоріч у Великомостівському ліцеї 5 11 і 3 10 класи. Поговорили із кухарями. Вони відверто кажуть, роботи багато, а зарплата мала. Обговорив це питання із Ярославом Ройком, головою громади. Він запевнив, що ситуацію виправлять. Також відвідали Двірцівську школу, де навчається 171 дитина. Їдальня невелика, тому діти обідають впродовж 3 перерв. Сподобалася ідея дошки, відгуки про обіди, розміщені в їдальні. На ній школярі діляться враженнями від страв і залишають свої побажання. Загалом у громаді є 7 шкіл і 3 філії. У всіх працюють базові кухні, а діти забезпечені гарячим харчуванням. Державна субвенція на харчування школярів у громадах становить 4 мільйони 700 тисяч гривень. Із місцевого бюджету додатково виділили ще 300 тисяч гривень на придбання посуду, холодильників та іншої необхідної техніки. Очільник адміністрації подякував Великомостівській територіальній громаді за турботу про школярів і підтримку шкіл, а кухарям та освітянам за щоденну працю, завдяки якій діти мають гарячі обіди. У Сокальській громаді функціонує понад 30 закладів загальної середньої освіти. Вже кілька місяців вони працюють у новому навчальному році. Серед головних пріоритетів – безпека дітей. Школи мають укриття, генератори та запаси пального, щоб у разі відключень підтримувати роботу систем опалення. Учні перших 11 класів забезпечені безкоштовним харчуванням. У школах працюють кухні, а за потреби збільшили кількість працівників та придбали необхідне обладнання. Водночас залишається проблема нестачі кадрів, зокрема в вчителів фізики, а також кухарів, медсестер і технічних працівників. У день працівників освіти кореспондентка радіо «Сокаль» поспілкувалася із начальницею відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесією Ковалишин про те, як сьогодні працюють заклади освіти громади та чи готові школи до можливих відключень світла. Про це докладніше від нашої кореспондентки Катерини Луцик.
4: На початку нового навчального року одним із головних завдань для освітньої галузі Сокальщини – залишається безпека дітей. В умовах війни особлива увага приділяється укриттям у закладах освіти. У школах їх продовжують облаштовувати та вдосконалювати. За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесі Ковалишин, на укриття з місцевого бюджету щороку виділяють кошти, аби вони були не лише безпечними, а й придатними для навчання дітей під час повітряних тривог.
5: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах, не буде потребувати укриттів.
4: Щороку з місцевого бюджету Сокальської громади спрямовують кошти на облаштування покращення укриттів у закладах освіти. Відтак, за інформацією з офіційного сайту міськради, за 2025 рік на облаштування та ремонт укриттів у школах Сокальської громади з бюджету спрямували понад 1 мільйон гривень. Зокрема, на поточний ремонт укриття Стенятинської школи передбачили 165,6 тисяч гривень, на капітальний ремонт укриття Сокальського ліцею номер 1 – 756,8 тисяч гривень. Також у громаді фінансували придбання матеріалів для ремонту укриттів. Для Ільковицького НВК на це передбачили 3,5 тисячі гривень, Хоробрівської школи – 17,1 тисяч, Варязької – 2,5 тисячі. Окрім цього, у Варязькій школі за 6,7 тисяч гривень провели технічне обслуговування водопостачання укриття. Ще 48 тисяч гривень спрямували на виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування вентиляції укриття Тартаківського НВК, 16 тисяч – на аналогічну документацію для Забузької школи. У Сокальській загальноосвітній школі номер 4 передбачили 199,9 тисяч гривень на капітальний ремонт санвузла в укритті. Стенятинська школа також отримала 15 тисяч гривень на придбання лавок для укриття. Загальна сума за цими видатками становить понад 1,23 мільйона гривень. У навчальних закладах намагаються зробити укриття не просто місцем, де діти можуть перечекати повітряну тривогу, а повноцінним освітнім простором. Ще одним важливим нововведенням стало безкоштовне харчування учнів перших 11 класів. Для його організації у школах збережено базові кухні та штат кухарів, які і раніше забезпечували харчування молодших школярів. Тему продовжує Леся Ковалишин.
5: Харчування учнів усіх перших 11 класів безкоштовно. Ми вже неодноразово проговорювали, заклади освіти до цього готові. Напевно, слід сказати, що на харчування передбачається для перших 4 класів на одного учня це 50 гривень, і на 5-11 класи це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили з керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні. Тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей перших 4 класів, тому в тому плані нам легше. Ми додали тільки додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11,75 ставок по закладах освіти, бо збільшується кількість дітей. Тому керівники закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати.
4: Окремо в громаді перерозподілили кошти на придбання обладнання для шкільних харчоблоків. За ці гроші закуповували посуд, тарілки, виделки, горнятка, а також каструлі і побутову техніку. Це, за словами начальниці відділу освіти, мало забезпечити заклади всім необхідним для організації повноцінного харчування дітей і гарячих обідів із початку нового навчального року. Нововведенням у сфері освіти цього року стало пілотування політики «Гроші ходять за вчителем» через державну платформу «Вектор». Суть у тому, що педагог самостійно обирає, де, за якою програмою проходити підвищення кваліфікації відповідно до власних професійних потреб та інтересів. Учасникам пілоту держава нараховує 1,5 тисячі гривень віртуальних коштів на платформі, які можна використати для оплати верифікованих програм підвищення кваліфікації, каже Леся Ковалишин.
5: По педагогічним працівникам це гроші ходять за вчителем. Коли вчителі раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому військовому інституті після дипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
4: Наразі на векторі доступні програми від десятків провайдерів, зокрема з питань інклюзивної освіти, психосоціальної підтримки дітей, цифрових інструментів, сучасних методик викладання і оцінювання. Таким чином, кошти спрямовуються не конкретному закладу, який визначає, де навчатиметься педагог, а безпосередньо за вчителем, який отримує більше свободи у виборі власного професійного розвитку. Водночас одним з викликів для закладів освіти залишається можливість роботи під час відключень електроенергії. У громаді зазначають, що всі заклади освіти працюють в очному режимі та на початок навчального року готові до можливих перебоїв із електропостачанням. Зокрема, школи забезпечують резервними джерелами живлення – генераторами. Проте їхньої потужності достатньо передусім для підтримки систем опалення. У разі відключення електроенергії генератори мають забезпечувати роботу котелень і газових котлів, щоб у приміщеннях зберігалось тепло. Для повноцінної роботи харчоблоків, зокрема електроплит та іншого потужного обладнання, ці генератори не розраховані, оскільки це потребувало б значно потужнішого обладнання та додаткових витрат.
5: І ми прораховували, щоб такі генератори підтримували плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального. Власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. І, ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція, це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, та, тобто, що якщо освітлення загалом немає, то, ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення.
4: Окрім самих генераторів, у закладах освіти подбали про запас пального для них. Школи подають заявки відповідно до потужності обладнання і після чого отримують необхідну кількість пального, яке зберігатиметься безпосередньо у закладах на випадок відключень електроенергії. Також у громаді вже закупили дрова та продовжують закуповувати вугілля для опалювального сезону. Водночас, через подорожчання вугілля громаді довелося передбачити додаткові видатки, розповідає начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин.
5: На сьогоднішній день закуплені дрова, закупляємо вугілля. Правда, вугілля зросло дуже в ціні, тому відповідно ще на сесії нам будуть додавати додаткові кошти, тому що по пам'яті мені здається коштувало там 9 тисяч, зараз 13 тисяч. Вугілля, тобто, значно зросло, і відповідно ми закупили, але нам на той сезон, звичайно, що буде трохи не вистачати. Тому ми звернулися до засновника, щоб нам виділили додаткові кошти. І такий запит наш врахований, і ці кошти передбачено для нас виділити.
4: Водночас одним із викликів залишається кадрове питання. Серед педагогічних працівників найбільше потребують фахівців фізико-математичного напряму, зокрема вчителів безпосередньо фізики. Через зменшення кількості учнів, скорочення класів у деяких школах зменшується педагогічне навантаження. Тому, за словами начальниці відділу освіти, частина вчителів працює в кількох закладах – за основним місцем роботи та за сумісництвом.
5: Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижуються школи, тобто немає 10-11 класів, приводиться відповідність, то звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але кожен керівник закладу взагалі є роботодавцями, та кожен заклад – це є юридична особа, вони є роботодавцями. Відділ освіти не здійснює прийом на роботу педагогічних працівників, бо багато ще не відійшли від цього, що і думають, що це відділ освіти приймає педагогічних працівників закладу освіти, то відділ освіти не здійснює прийому, це здійснює безпосередньо керівники закладів. Ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то звичайно ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження направду є невелике, є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому якщо людина хоче працювати, розвиватися, то звичайно, що вона довантажується.
4: Складніша ситуація з обслуговуючим персоналом. Закладом освіти не просто знайти кухарів, медичних сестер, кочегарів та робітників з обслуговування. Причина передусім – невисока заробітна плата, а також дефіцит чоловіків, яких потребують окремі професії. Війна значно вплинула і на цей сегмент ринку праці. Попри всі труднощі, освітня галузь намагається забезпечити головне, щоб діти могли навчатись у теплі, безпеці та з гарячим харчуванням. А напередодні Дня працівників освіти особливо важливо згадати про людей, які щодня забезпечують цю роботу – вчителів, вихователів, кухарів, медичних працівників, технічний персонал та керівників закладів. Тож у святковий день 4 жовтня Леся Ковалишин привітала освітян громади із професійним святом. Пропонуємо послухати привітання.
5: Хочеться сказати теплі слова всім працівникам освіти, скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються настільки, скільки з цими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються, що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід, кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно, але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована, і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння, і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
4: Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
3: У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. З нагоди свята за кошти місцевого бюджету придбано 76 продуктових наборів на загальну суму 96 тисяч гривень, які передали людям, що перебувають на обслуговуванні терцентру. Щоденна робота про людей похилого віку – це один із важливих напрямків роботи територіального центру. Працівники установи надають необхідну соціальну підтримку, допомагають у побутових питаннях та залишаються поруч із тими, хто потребує уваги і допомоги. Бажаємо усім людям поважного віку здоров'я, добробуту, уваги рідних та мирного неба. У сусідній громаді мешканці вітали з Днем Добротвора. Цей день – особлива нагода згадати, що для кожного з нас означає наш рідний край і ще раз відчути гордість за місце, яке називаємо своїм домом. Добротвір – це край із власною історією, мальовничою природою, берегами Західного Бугу, працюватими людьми та особливим характером. Тут формувалися родини, виростали покоління, створювалися традиції і народжувалися історії, які ми передаємо далі. Та найбільше багатство Добротвора – це люди. Ті, хто щодня працює задля добробуту, розвиває освіту, культуру, спорт та підтримує соціальні ініціативи. Ті, хто у складні часи об'єднуються, допомагають один одному та доводять, що справжня сила єдності у її небайдужих людях. Добротвірська громада пишається захисниками і захисницями, які боронять Україну і схиляють голову перед пам'яттю земляків, які віддали за неї найдорожче своє життя. День Добротвора – це день спільної гордості і відповідальності за те, яким буде наш край завтра, йдеться у повідомленні Добротвірської селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів штутного стовпчика, а вологість повітря становить 65%. Вітер північно-західний до 3,5 метрів за секунду. Отож, сьогодні, 5 жовтня, у Соколі спостерігається хмарна погода із проясненнями. Синоптики обіцяють, що день цей мине без опадів. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 6 жовтня, очікується хмарна погода. Небо у Соколі буде вкритими хмарами. День цей пройде без опадів. Уночі та зранку температура повітря становитиме близько 7-8 градусів вище нуля, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних 22. Вітер західний – до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів штутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: В ефірі Радіо Сокаль «Переможні новини». У цій програмі розповідаємо про успішні дії українських сил оборони, результати роботи наших військових та удари по важливих військових об'єктах російських окупантів. Сьогодні чергова добірка новин про результати сил оборони України, які уразили пункти запуску дронів і військові об'єкти РФ на Донбасі і Запоріжжі. 4 жовтня та в ніч на 5 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових об'єктів російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА російських підрозділів. Також у районі Донецька уражено вузол зв'язку. У районі Бердянськ Запорізької області українські воїни завдали ураження пункту управління противника та складу БПЛА російських окупантів. У районі Любимівки Запорізької області уражено ремонтний підрозділ російської армії. Сили оборони України також били по місцях зосередження живої сили противника – у районі Кумиш-Зорі Запорізької області, Успенки на Луганщині та міста Донецька. Системне ураження таких об'єктів спрямоване на зменшення спроможностей російської армії застосовувати ударні безпілотники та завдавати ними ударів по цивільній інфраструктурі України, йдеться у повідомленні Генштабу. Також є інформація про сили оборони, які уразили мобільну радіостанцію Генштабу РФ на півдні. Оператори 413-го полку сил безпілотних систем ЗСУ «Рейд» двічі вразили мобільну радіостанцію російських загарбників П-161-5+5 на тимчасово захопленій території Херсонщини. Про це повідомив «Рейду» в своєму Фейсбук, оприлюднивши відео з бойовою роботою. Мобільна станція «Плюс 5» призначена для забезпечення захищеного і стійкого до перешкод зв'язку у стратегічній ланці управління. Вона входить до мережі зв'язку «Плюс» Генерального штабу Збройних сил РФ. Такими були переможні новини сьогодні в ефірі Радіо Сокаль. А більше інформації очікуйте вже у наступних випусках.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Гороскопчик.
1: Продовжуємо нашу зустріч у ефірі Радіо Сокаль. Отже, час для гороскопу. Щось завтра обіцяють нам зірки, і на що слід звернути увагу, дізнаємося вже за мить в вечірньому гороскопі на 101 FM.
2: Овен.
1: Чим би ви завтра не займалися, намагайтеся не поспішати. Будь-якою справою, як професійною, так і побутовою, потрібно займатися без метушні та поспіху.
2: Телець.
1: Не варто нав'язувати оточенню свій досвід, чи то професійний, чи життєвий. Однаково, хоч це й прикро, він нічого не навчить. Дозвольте людям самим вчитися і набивати свої помилки. Обов'язково в такому разі.
2: Близнюки.
1: Спілкуючись із керівництвом, намагайтеся дотримуватися норм пристойності. Під впливом емоцій ви можете дозволити собі некоректні висловлювання чи натяки, про що згодом пошкодуєте. Але виправити ситуацію може бути вже запізно.
2: Рак.
1: Професійні питання краще відкласти на деякий час, віддавши перевагу домашнім справам. Улюблене заняття представників вашого знаку дозволить не тільки навести лад у домі, а й поліпшить настрій.
2: Лев. Небажано
1: займатися будь-якою інтелектуальною діяльністю, користі від неї однаково не буде. Тож краще присвятити день фізичній праці, тут ви зможете встигнути зробити багато важливих для вас справ і водночас практично не втомитися.
2: Діва.
1: Не найкращий час для серйозних професійних завдань. Цього дня надто великий ризик припуститися серйозних помилок, тому рекомендується зайнятися якоюсь монотонною роботою, наприклад, редагуванням уже виконаних справ.
2: Терези.
1: Цього дня не тільки можна і потрібно миритися з людьми, з якими вас деякий час тому розлучили обставини, що в той період здавалися непереборними. Сьогодні ви легко і просто зможете знайти з ними спільну мову.
2: Скорпіон.
1: Слід максимально обережно ставитися до іронії та жартів, особливо якщо це стосуватиметься самолюбства інших людей. Вони можуть не оцінити притаманне вам, скажімо прямо, своєрідне почуття гумору і серйозно на вас образитися.
2: Стрілець. Від
1: будь-яких серйозних справ, навіть якщо це стосуватиметься лише господарських та побутових турбот, сьогодні краще утриматися, зайнявшись чимось незначним. У чому можливі, сьогодні помилки не становлять жодної небезпеки.

0: адже розмови з ними не принесуть вам нічого, крім втрати енергії. Краще провести день на самоті, ніж зіпсувати собі настрій. Для вашого здоров'я це буде корисніше. Це був вечірній гороскоп на завтра. Очікуйте нових прогнозів вже у наступних випусках цієї програми.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик. Золота колекція хітів минулого століття.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 5 жовтня, 18 година. До вашої уваги новини. Коротко про головне. Росіяни обстріляли Слов'янськ і Суханівку. Є загиблі, поранена дитина. У Харкові кількість постраждалих через удар кавом зросла до 39. Та іспанська поліція ліквідувала табір мігрантів у Сеуті напередодні візиту короля. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Соколь.
0: Про події в Україні.
1: У понеділок, 5 жовтня, росіяни обстріляли приватний сектор Слов'янська на Донеччині. Одна людина загинула, ще одна дитина отримала поранення. Пошкоджені 19 житлових будинків, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Крім того, внаслідок удару по селищу Суханівка було пошкоджено 30 приватних будинків. Під завалами одного з них знайшли загиблу людину. Водночас у ДСНС повідомили, що під час гасіння пожежі в складській будівлі ворог завдав повторного удару по рятувальниках. Через атаку пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. У Харкові через атаку РФ кількість постраждалих зросла до 39 людей. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов. Цитую далі, до 39 зросла кількість постраждалих через удар КАБ по Харкову, повідомив Синьогубов. За його словами, люди продовжують звертатися по допомогу. На місцях влучань працюють бригади медиків, підрозділи ДСНС, правоохоронці. У Харкові після атаки РФ під завалами швачного цеху знайдено тіла ще двох загиблих. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Загалом, за словами мера, кількість вбитих сьогодні російською армією харків'ян – п'ятеро.
0: До подій у світі.
1: Іспанська поліція провела масштабну операцію з ліквідації табору мігрантів у Сеуті, де перебували близько 3,5 тисяч людей. Понад 1000 мігрантів доставили до центрів прийому за 9 днів до запланованого візиту до анклаву короля Феліпе VI та королеви Летиції. На фото видно, як бронемашини наближаються до табору на пляжі Ель-Трамблін. Озброєні поліцейські охороняють групи мігрантів, обшукують намети та розбирають їх. За повідомленнями іспанських ЗМІ, в операції взяли участь понад 350 осіб, зокрема підрозділи поліції, спеціального призначення та військові. Використовувалися розвідувальні дрони. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в таборі Ель-Трамплін були катастрофічні санітарні умови та відчувалися жорсткі бійки. Неодноразово надходили повідомлення про зґвалтування неповнолітніх дівчат без супроводу в таборах мігрантів. За повідомленнями іспанського телеканалу RTVE, у таборі проживали близько 3,5 тисяч мігрантів, понад 1000 людей доставили для реєстрації до прикордонного переходу Тарахаль, а потім розподілили по центрах прийому. Водночас, як повідомляється, сотні марокканців добровільно повернулися на батьківщину. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск сягає 752 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря становить 75%. Вітер північно-західний до 3,5-4 метрів за секунду. Отож, сьогодні синоптики опадів у цей день не обіцяють. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 6 жовтня, у Сокалі протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, пройде цей день без опадів. Вночі та зранку температура повітря становитиме плюс 7, плюс 8 градусів, а в день стовпчики термометрів піднімуться до максимальних плюс 22 градусів Цельсія. Вітер західний близько 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів ртутного стовпчика. Тож нехай цей осінній день буде для вас теплим і приємним. Гарного настрою та сонячних моментів разом із радіо Сокаль на весь наступний робочий тиждень.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
4: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
5: Доброго вечора! Бажаю вам, наші дорогі слухачі Радіо Сокаль. Ви слухаєте нашу найщирішу вітальну програму «Добрим людям на здоров'я». І ця година для добрих слів, щирих побажань, приємних спогадів і, звичайно, для музики, яку хочеться подарувати найдорожчим людям. Адже привітати можна з днем народження, ювілеїв, іменинами, важливою подією, або просто сказати «я тебе люблю» чи «дякую» в нашому ефірі. Тож телефонуйте, передавайте вітання рідним, друзям, коханим чи колегам. Залишайтеся з нами, адже попереду щирі слова від наших слухачів і пісні, які вони обирають для найдорожчих у світі людей. Номер телефону у студії незмінний 068-00-24-697. А ще краще пишіть нам повідомлення, надсилайте їх у Telegram, Viber чи Facebook Messenger. Ми чекатимемо на ваші дзвінки та повідомлення. Тож розпочинаємо вітальну програму «Добрим людям на здоров'я» на 101 FM.
4: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ми нагадуємо, що вітальна програма «Добрим людям на здоров'я» в ефірі радіо «Сокаль» триває. А ми хочемо нагадати вам, що сьогодні, 5 жовтня, у календарі одразу кілька важливих і цікавих дат. Тож, поки ви нам пишете і телефонуєте, ми нагадаємо вам, які є приводи для сьогоднішнього свята. Тож, нехай цей день стане ще одним приводом сказати теплі слова тим, хто поруч із нами. Найперше, сьогодні відзначаємо Всесвітній день учителя. Це особливий день для педагогів усього світу. Так, саме Всесвітній день – люди, які не просто передають знання, а допомагають дітям і молоді знаходити свій шлях у житті. Цей день відзначають 5 жовтня із 1994 року. Ця дата нагадує нам про важливість професії учителя, його працю та відповідальність. До речі, в Україні День працівника освіти цього року припав на 4 жовтня, адже його традиційно відзначають у першу неділю жовтня. Тож, сьогодні ми також можемо продовжити вітати наших учителів, вихователів, викладачів та усіх працівників освітніх закладів. Також 5 жовтня відзначаємо Всесвітній день архітектора. Це професійна дата для людей, які створюють простір навколо нас. Від будинків до цілих міст. Ну і ще одна важлива подія – це Міжнародний день лікаря. Це нагода подякувати медикам за їхню нелегку працю, професійну витримку та за те, що вони щодня стоять на сторожі людського здоров'я. А ми продовжуємо нашу вітальну програму «Добрим людям на здоров'я», адже для гарного настрою не завжди потрібен особливий привід. Іноді достатньо просто згадати близьку людину, побажати їй здоров'я, добра, миру та щасливих днів. Залишайтеся з нами на хвилі радіо «Сокаль» і нехай добрі слова сьогодні обов'язково знайдуть своїх адресатів.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Друзі, дякуємо, що сьогодні були разом із нами. Наш ефір добігає до свого завершення. Ми хочемо побажати вам приємного вечора. Бережіть себе та цінуйте тих, хто поруч. З вами була Ірина Луковецька. До нових зустрічей на хвилі 101 FM. На завершення ефіру для наших слухачів ми даримо вам приємний та патріотичний сингл від Ірини Федишин.

0: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
1: У Шептицькій громаді до Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. У громадах району вітали з професійним святом освітян. У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. Та на Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту.
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: До Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. Про це написала Шептицька міська рада. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою.
0: До інших тем.
1: У Сокалі минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія міської ради. На її розгляд виносилося питання про внесення змін у програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Василь Ковальчук, який зазначив, що головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. На які потреби були скеровані ці кошти, слухайте у наступних випусках новин. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко відвідав школи громади, зокрема у Великомостівському ліцеї навчається 847 учнів, щоб усі встигли пообідати, харчування організували на 4 перервах, приблизно по 200 дітей на кожній. Для кухарів це чимале навантаження, потрібно вчасно приготувати, подати і підготувати їдальню до наступної перерви. Допомагають із чергуванням у їдальні і 11-класники. Кажуть, їм це навіть подобається, відчувають себе дорослими і відповідальними. А ще тут до дошки не викликають і дякують за допомогу. До речі, цьогоріч у Великомостівському ліцеї 5 11 і 3 10 класи поговорили із кухарями. Вони відверто кажуть, роботи багато, а зарплата мала. Обговорив це питання із Ярославом Ройком, головою громади. Він запевнив, що ситуацію виправлять. Також відвідали Двірцівську школу, де навчається 171 дитина. Їдальня невелика, тому діти обідають впродовж 3 перерв. Сподобалася ідея дошки, відгуки про обіди, розміщені в їдальні. На ній школярі діляться враженнями від страв і залишають свої побажання. Загалом у громаді є 7 шкіл і 3 філії. У всіх працюють базові кухні, а діти забезпечені гарячим харчуванням. Державна субвенція на харчування школярів у громадах становить 4 мільйони 700 тисяч гривень. Із місцевого бюджету додатково виділили ще 300 тисяч гривень на придбання посуду, холодильників та іншої необхідної техніки. Очільник адміністрації подякував Великомостівській територіальній громаді за турботу про школярів і підтримку шкіл, а кухарям та освітянам за щоденну працю, завдяки якій діти мають гарячі обіди. У Сокальській громаді функціонує понад 30 закладів загальної середньої освіти. Вже кілька місяців вони працюють у новому навчальному році. Серед головних пріоритетів – безпека дітей. Школи мають укриття, генератори та запаси пального, щоб у разі відключень підтримувати роботу систем опалення. Учні перших 11 класів забезпечені безкоштовним харчуванням. У школах працюють кухні, а за потреби збільшили кількість працівників та придбали необхідне обладнання. Водночас залишається проблема нестачі кадрів, зокрема в вчителів фізики, а також кухарів, медсестер і технічних працівників. У день працівників освіти кореспондентка радіо «Сокаль» поспілкувалася із начальницею відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесією Ковалишин про те, як сьогодні працюють заклади освіти громади та чи готові школи до можливих відключень світла. Про це докладніше від нашої кореспондентки Катерини Луцик.
2: На початку нового навчального року одним із головних завдань для освітньої галузі Сокальщини – лишається безпека дітей. В умовах війни особлива увага приділяється укриттям у закладах освіти. У школах їх продовжують облаштовувати та вдосконалювати. За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесі Ковалишин, на укриття з місцевого бюджету щороку виділяють кошти, аби вони були не лише безпечними, а й придатними для навчання дітей під час повітряних тривог.
3: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах, не буде потребувати укриттів.
2: Щороку з місцевого бюджету Сокальської громади спрямовують кошти на облаштування покращення укриттів у закладах освіти. Відтак, за інформацією з офіційного сайту міськради, за 2025 рік на облаштування та ремонт укриттів у школах Сокальської громади з бюджету спрямували понад 1 мільйон гривень. Зокрема, на поточний ремонт укриття Стенятинської школи передбачили 165,6 тисяч гривень, на капітальний ремонт укриття Сокальського ліцею номер 1 – 756,8 тисяч гривень. Також у громаді фінансували придбання матеріалів для ремонту укриттів. Для Ільковицького НВК на це передбачили 3,5 тисячі гривень, Хоробрівської школи – 17,1 тисяч, Варізької – 2,5 тисячі. Окрім цього, у Варізькій школі за 6,7 тисяч гривень провели технічне обслуговування водопостачання укриття. Ще 48 тисяч гривень спрямували на виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування вентиляції укриття Тартаківського НВК, 16 тисяч – на аналогічну документацію для Забузької школи. У Сокальській загальноосвітній школі номер 4 передбачили 199,9 тисяч гривень на капітальний ремонт санвузла в укритті. Стенятинська школа також отримала 15 тисяч гривень на придбання лавок для укриття. Загальна сума за цими видатками становить понад 1,23 мільйона гривень. У навчальних закладах намагаються зробити укриття не просто місцем, де діти можуть перечекати повітряну тривогу, а повноцінним освітнім простором. Ще одним важливим нововведенням стало безкоштовне харчування учнів перших 11 класів. Для його організації у школах збережено базові кухні та штат кухарів, які і раніше забезпечували харчування молодших школярів. Тему продовжує Леся Ковалишин.
3: Харчування учнів усіх перших 11 класів безкоштовно. Ми вже неодноразово проговорювали, заклади освіти до цього готові. Напевно, слід сказати, що на харчування передбачається для перших 4 класів на одного учня це 50 гривень, і на 5-11 класи це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили за керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей перших 4 класів, тому в тому плані нам легше. Ми додали тільки додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11,75 ставок по закладах освіти, бо збільшується кількість дітей. Тому керівники закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати.
2: Окремо в громаді перерозподілили кошти на придбання обладнання для шкільних харчоблоків. За ці гроші закуповували посуд, тарілки, виделки, горнятка, а також каструлі і побутову техніку. Це, за словами начальниці відділу освіти, мало забезпечити заклади всім необхідним для організації повноцінного харчування дітей і гарячих обідів із початку нового навчального року. Нововведенням у сфері освіти цього року стало пілотування політики «Гроші ходять за вчителем» через державну платформу «Вектор». Суть у тому, що педагог самостійно обирає, де, за якою програмою проходити підвищення кваліфікації, відповідно до власних професійних потреб та інтересів. Учасникам пілоту держава нараховує 1,5 тисячі гривень віртуальних коштів на платформі, які можна використати для оплати верифікованих програм підвищення кваліфікації, каже Леся Ковалишин.
3: По педагогічним працівникам це гроші ходять за вчителем. Коли вчителі раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому військовому інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
2: Наразі на векторі доступні програми від десятків провайдерів, зокрема з питань інклюзивної освіти, психосоціальної підтримки дітей, цифрових інструментів, сучасних методик викладання і оцінювання. Таким чином, кошти спрямовуються не конкретному закладу, який визначає, де навчатиметься педагог, а безпосередньо за вчителем, який отримує більше свободи у виборі власного професійного розвитку. Водночас одним з викликів для закладів освіти залишається можливість роботи під час відключень електроенергії. У громаді зазначають, що всі заклади освіти працюють в очному режимі та на початок навчального року готові до можливих перебоїв із електропостачанням. Зокрема, школи забезпечують резервними джерелами живлення – генераторами. Проте їхньої потужності достатньо передусім для підтримки систем опалення. У разі відключення електроенергії генератори мають забезпечувати роботу котелень і газових котлів, щоб у приміщеннях зберігалось тепло. Для повноцінної роботи харчоблоків, зокрема електроплит та іншого потужного обладнання, ці генератори не розраховані, оскільки це потребувало б значно потужнішого обладнання та додаткових витрат.
3: І ми прораховували, щоб такі генератори підтримували плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального. Власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. І, ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція, це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, та, тобто, що якщо освітлення загалом немає, то, ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення.
2: Окрім самих генераторів, у закладах освіти подбали про запас пального для них. Школи подають заявки відповідно до потужності обладнання і після чого отримують необхідну кількість пального, яке зберігатиметься безпосередньо у закладах на випадок відключень електроенергії. Також у громаді вже закупили дрова та продовжують закуповувати вугілля для опалювального сезону. Водночас, через подорожчання вугілля громаді довелося передбачити додаткові видатки, розповідає начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин.
3: На сьогоднішній день закуплені дрова, закупляємо вугілля. Правда, вугілля зросло дуже в ціні, тому відповідно ще на сесії нам будуть додавати додаткові кошти, тому що по пам'яті, мені здається, коштувало там 9 тисяч, зараз 13 тисяч. Вугілля, тобто, значно зросло, і відповідно ми закупили, але нам на той сезон, звичайно, що буде трохи не вистачати, тому ми звернулися до засновника, щоб нам виділили додаткові кошти. І такий запит наш врахований, і ці кошти передбачено для нас виділити.
2: Водночас одним із викликів залишається кадрове питання. Серед педагогічних працівників найбільше потребують фахівців фізико-математичного напряму, зокрема вчителів безпосередньо фізики. Через зменшення кількості учнів, скорочення класів у деяких школах зменшується педагогічне навантаження. Тому, за словами начальниці відділу освіти, частина вчителів працює в кількох закладах – за основним місцем роботи та за сумісництвом.
3: Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижуються школи, тобто немає 10-11 класів, приводиться відповідність, то, звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але кожен керівник закладу взагалі є роботодавцями, та кожен заклад – це є юридична особа, вони є роботодавцями. Відділ освіти не здійснює прийом на роботу педагогічних працівників, бо багато ще не відійшли від цього, що і думають, що це відділ освіти приймає педагогічних працівників закладу освіти, то відділ освіти не здійснює прийому, це здійснюють безпосередньо керівники закладів. Ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то, звичайно, ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження, направду, є невелике, є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то звичайно, що вона довантажується.
2: Складніша ситуація з обслуговуючим персоналом. Закладом освіти не просто знайти кухарів, медичних сестер, кочегарів та робітників з обслуговування. Причина передусім невисока заробітна плата, а також дефіцит чоловіків, яких потребують окремі професії. Війна значно вплинула і на цей сегмент ринку праці. Попри всі труди. труднощі. Освітня галузь намагається забезпечити головне, щоб діти могли навчатись у теплі, безпеці та з гарячим харчуванням. А напередодні Дня працівників освіти особливо важливо згадати про людей, які щодня забезпечують цю роботу – вчителів, вихователів, кухарів, медичних працівників, технічний персонал та керівників закладів. Тож у святковий день 4 жовтня Леся Ковалишин привітала освітян громади із професійним святом. Пропонуємо послухати привітання.
3: Хочеться сказати теплі слова всім працівникам освіти, скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються настільки, скільки з цими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються, що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно, але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована, і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння, і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
2: Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
1: У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. З нагоди свята за кошти місцевого бюджету придбано 76 продуктових наборів на загальну суму 96 тисяч гривень, які передали людям, що перебувають на обслуговуванні терцентру. Щоденна робота про людей похилого віку – це один із важливих напрямків роботи територіального центру. Працівники установи надають необхідну соціальну підтримку, допомагають у побутових питаннях та залишаються поруч із тими, хто потребує уваги і допомоги. Бажаємо усім людям поважного віку здоров'я, добробуту, уваги рідних та мирного неба. У сусідній громаді мешканці вітали з Днем Добротвора. Цей день особлива нагода згадати, що для кожного з нас означає наш рідний край і ще раз відчути гордість за місце, яке називаємо своїм домом. Добротвір – це край із власною історією, мальовничою природою, берегами Західного Бугу, працюватими людьми та особливим характером. Тут формувалися родини, виростали покоління, створювалися традиції і народжувалися історії, які ми передаємо далі. Та найбільше багатство Добротвора – це люди. Ті, хто щодня працює задля добробуту, розвиває освіту, культуру, спорт та підтримує соціальні ініціативи. Ті, хто у складні часи об'єднуються, допомагають один одному та доводять, що справжня сила єдності у її небайдужих людях. Добротвірська громада пишається захисниками і захисницями, які боронять Україну і схиляють голову перед пам'яттю земляків, які віддали за неї найдорожче своє життя. День Добротвора – це день спільної гордості і відповідальності за те, яким буде наш край завтра, йдеться у повідомленні Добротвірської селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали Сергій Демчук та Лілія Проць. Учні Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Бабуся, як ми були ще малі, розказувала нам, братикам і сестричці Світланці, історії Бувальщини, а ми її уважно слухали. І коли бабуся згадувала про війну, то ми малі боялися, перепитували, чи правда, що війна була давно і більше ворог не прийде в наше село. А от Василько сміявся з нас. Пригадую, що він казав, хай тільки прийде якийсь німець, я йому скоро покажу, де дорога назад. Був такий простий, відчайдушний. З дитинства що думав, та й говорив. З неприхованим трепетом. І пекучим болем водночас пригадує спільні дитячі посиденьки з бабусею, брат полеглого захисника-героя Василя Демчука Володя. Василь зростав добрим і чуйним хлопчиком, продовжує. М'який душею, сором'язливий, допитливий. Тішив і розвеселяв своїми витівками батьків, які після важких робочих буднів радо спостерігали, як швидко ростуть їх діти.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України Василь Романович Демчук народився 26 березня 1978 року у Львові в родині Романа та Анни. Він був первістком у молодій сім'ї. В місті Лева пройшло його раннє дитинство. Коли ж хлопчикові виповнилося 3,5 роки, родина переїхала в чудове село Волиця, що біля Комарева, вихідцями з якого були його батьки. Саме тут, у великій та дружній родині, проходили дитячі роки. Оскільки Василь був старшим у сім'ї, то допомагав бавити молодших – брата і сестру. В родині завжди цінували працю, дружні спілкування, спільно проведений час. «Василь дуже любив ліс», – розповідає сестра Світлана. «Багато часу там проводив, бо ж хата наша недалеко від лісу. Має вільну хвилину вже там з хлопцями». Як малими були, бавилися, подорослішали, по суниці, по гриби, по дрова на зиму. Він любив ліс. Кожне деревце знав, кожен кущик, мурашник. Тут сили набирався. Казав, що тут дихається легше, що в лісі би життя прожив. А ліс любив нашого Василька. Не було такого, щоби заблукав у лісі, хоч часто сам там ходив манівцями. А ось я заблукала. Але це була наша з Василем таємниця. Уже вечоріло, а я ніяк стежки додому знайти не можу, продовжує ділитися спогадами сестра воїна Світлана. Як виявилося, що я аж в чорні лози зайшла, так збирала малину. А там, як кажуть, у нашому селі блуд чіпляється. От і мене вчепився. Змучилася. Сіла під дерево, малину доїдаю, чую, хтось йде. Але не обзиваюся, страшно ж. Аж то Василько. Він побачив, що я сама до лісу пішла, то на серці подався за мною, так і вивів мене з того нечистого місця. Але нікому про це не сказав, пригадує молодша сестра.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У шестирічному віці Василько пішов у нульовий клас Волицької восьмирічної школи. Навчання проходило цікаво і дуже плідно. Друзі Василя згадують, що однією з улюблених ігор сусідських хлопчиків була гра у війнушки.

У старших класах Василеві дуже подобалося майструвати. Особливо подобалися уроки трудового навчання в шкільній майстерні, де вчили основ столярської справи. Тут і розвивався талант майстра по дереву. Мати героя, пані Ганна, втираючи сльози, розказує, як старший син започаткував традицію в сім'ї. Сюрпризи та різноманітні подарунки, зроблені власноруч для своєї матусі. Однокласниці полеглого захисника Марія Худа, Надія Стецюк, Наталія Лах розповідають. Василь був відкритим, добрим, стриманим, товариським, відповідальним і дуже працьовитим. Надзвичайних досягнень у школі не мав, пригадують. Звичайний учень сільської школи. Але з особливо чистою і щирою душею. Хто б чого не попросив, однокласник завжди допомагав. Не був байдужим до чужих проблем, а ще понад усе любив справедливість і чесність. Закінчивши школу у 1993 році, Василь вступив на навчання в училище міста Белза, де продовжив розвивати свій талант і втілював мрії в життя, здобував фах столяра. Після закінчення училища працював на будівництві, де зарекомендував себе як вправний майстер-початківець, в якого будь-яка справа горіла в руках. Старанний, відповідальний, наполегливий, вимогливий до себе і до інших, переймав досвід старших. Радо ділився власними знаннями і навичками. Прийшов час, і Василь пішов служити в армію. Проходив службу строковиком, приймав присягу у Бердичівському учбовому центрі. Тут вперше взяв справжню зброю в руки. Тут навчився стріляти. Після військової служби повернувся до батьківської хати. Мати хлопця пригадує, як Василько мріяв про велику щасливу сім'ю. Одружуватися не спішив, бо куди дружину приведу, як за душею ні копійки, не раз казав парубок. Згодом поїхав на заробітки в Київ, Москву та Польщу. Перебуваючи за кордоном, дбав про своїх батьків. Телефонував, цікавився здоров'ям, привозив всілякі подарунки, смаколики, а ще дуже любив своїх племінників. Він був для них старшим другом, з яким можна поговорити про все на світі, розказати про проблеми і навіть довірити таємниці. До речі, ми знаємо, Василь умів зберігати таємниці, як ніхто інший, розповідають рідні. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Двоюрідний брат героя Роман Демчук говорить, Василь був добряк, такий, знаєте, безвідмовний, завжди допомагав. Пригадую, як треба було зробити ремонт в Зубківській початковій школі, плитку поклеїти. Звернувся до Василя, і ми вдвох оновили інтер'єр старенького приміщення. Майстром був брат, добрим майстром, наголошує Роман. Василя вже немає. На превеликий жаль серед нас, а доброю згадкою про його золоті руки залишається ота плитка на стінах школи. Він і вдома всюди ремонти поробив. Говорить, ми хоч були молодші, але одружилися швидше. Василь ж зустрів свою майбутню дружину пізніше, розповідає брат. Її звали Іванка. Нарешті Василь зустрів ту, яку так довго чекав. Тоді, коли вкотре приїхав з Польщі додому у відпустку. Незадовго вони вже разом поїхали на заробітки. Деякий час працювали там. А в серпні 2021 року створили свою щасливу сім'ю. Щастя усміхнулося Василеві на коротку мить. Подружжя прожило в любові та злагоді недовгих 2 роки, розказує невістка Наталя. Таким щасливим я Васю ще не бачила. Він просто світився весь, коли дізнався, що в них з Іванкою народиться синочок. Він мріяв, як буде сином гуляти в лісі, як покаже йому найбільш грибні місця, будуть разом бавитися і майструвати забавки. Мріяв. Але мрія не суджено було здійснитися. Почалася війна, яка перекреслила всі плани. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.

0: У березні 2022 року у Василя з дружиною народився синочок. Чоловік дуже тішився, що в нього нарешті народилася дитина, згадує дружина Іванка і додає. Він спішив охрестити сина, якому не було ще й місяця. Ніби передчував, що може не встигнути, бо піде на війну. Хай буде Данило. Як Данило Галицький, вирішив Василь. А я не сперечалася. Гарне ім'я, сильне. Ми покликали на хрестини родину, щоб розділити таку радісну подію з усіма найближчими людьми. З пекучим болем розповідає дружина. Отець Володимир Жарський, який проводив хрещення хлопчика, згадує, що якийсь незвичний сум спостеріг того дня на обличчі Василя. Ця емоція так його вразила і запам'яталася, чи не перечував лиха батько у той час. Данилкові не було й місяця. Не встиг він встигнути до сильних і теплих батькових рук. А батько не встиг натішитися сином. Уже у квітні Василю вручили повістку у військкомат. Пройшовши військово-лікарську комісію, він був призваний на військову службу. Як він казав, згадує дружина, кличуть, треба йти. Я маю кого захищати. А як всі будуть ховатися, то скоро москаль прийде і до Львова. 4 квітня 2022 року воїн став на захист нашої держави від ворога.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Спершу Василь проходив навчання на Яворівському полігоні. Опісля схід. Зона активних бойових дій. Воїн ніс службу у військовій частині А-70-14. Разом з побратимами тримав фронт в районі населеного пункту Макіївка, неподалік Сватового Луганської області. Коли міг, телефонував. Коли просто плюс у повідомлення. Тоді рідні дякували Богу і з легкістю видихали. Все добре, живий. Він хвилювався про сина, дружину, батьків, рідних, але ніколи про себе. Завжди у нього все добре, все є, і вірив у перемогу України і життя над смертю, пригадують рідні. 21 грудня 2022 року. Загін Василя вирушив на позиції і потрапив під гранатометний обстріл. Були шалені обстріли. Ворог наступав, використовуючи різні види зброї – безпілотники, артилерію. З того часу ні плюсика, ні дзвіночка, ні вісточки. Відтоді, з грудня 2022 року, Василь вважався безвісти зниклим. Два чи не найстрашніших слова в житті того, хто їх чує – слова болю, розпачу. Але водночас надії, бо ж, як відомо, вона помирає останньою. Жевріла іскорка в душах рідних, що таки дочекаються свого Василька. Мама Ганна з невимовним болем говорить. Серце щеміло від новини про можливу непоправну втрату. А в голові невідворотно крутилася переконлива думка. Живий. У церкві ставила свічку за здоров'я воїна Василя і невпинно молилася про повернення сина. А скільки сліз вилито біля колиски Данилка, не знає ніхто. Іванка переконувала себе і синочка, що батько обов'язково повернеться. Обійме дружину, пригорне до серця малого сина. Підніме високо-високо над головою чи заколише, пригорнувши до грудей. Не судилося. Через 22 місяці невідомості і величезної надії таки стало відомо, що Василь загинув у тому пекельному бою з ворогом 22 грудня 2022 року в селі Макіївка поблизу Сватового Луганської області. 9 жовтня 2024 року громада на колінах зустріла свого героя. І його душа віднайшла вічний спокій на рідній землі.

світлій пам'яті героя Василя Демчука присвячується. 1978-2022. Назавжди 44. А згорьована дружина пригортає до грудей сплячого Данилка і обіцяє татові, якого хлопчик знає хіба що зі світлин, виховати сина справжнім українцем, патріотом рідної землі. Адже в нього є з кого брати приклад, бо в нього тато – герой. А чорніше чорної землі промовляє мати. Ми з батьком, як ті птахи, в яких підрізане крило не дозволяє злетіти увесь. Боже, бережи Україну і її захисників. Ми ж пам'ятаємо. Крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління. Пам'ятаємо, якою ціною платять новітні герої України за нашу свободу. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: їм не будуть співати.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень. У цьому випуску.
2: У Шептицькій громаді до Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. У Сокалі на реалізацію програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. У громадах району вітали з професійним святом освітян. У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. На Львівщині стартували табори лідерства в межах українсько-тайванського освітнього проєкту.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: До Небесного легіону відійшов герой Олег Яценко, 1973 року народження. Про це написала Шептицька міська рада. Воїн був солдатом, гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. 5 місяців рідні захисника жили з надією на його повернення, адже з травня цього року Олег Яценко вважався зниклим безвісти. На жаль, днями було підтверджено, що воїн загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Висловлюємо щирі співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя та розділяємо біль непоправної втрати. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи, світла пам'ять і вічна слава герою.
1: До інших тем.
2: У Сокалі минулого тижня скликалася позачергова 83-я сесія міської ради. На її розгляд виносилося питання про внесення змін у програму сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин та військово-медичних закладів Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на поточний рік. З цього питання був заслуханий начальник фінуправління Василь Ковальчук, який зазначив, що головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню на реалізацію програми сприяння матеріально технічного забезпечення військових частин виділили 1 мільйон 865 тисяч гривень. На які потреби були скеровані ці кошти, слухайте у наступних випусках новин. Начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко відвідав школи громади. Зокрема, у Великомостівському ліцеї навчається 847 учнів. Щоб усі встигли пообідати, харчування організували на 4 перервах, приблизно по 200 дітей на кожній. Для кухарів це чимале навантаження, потрібно вчасно приготувати, подати і підготувати їдальню до наступної перерви. Допомагають із чергуванням у їдальні і 11-класники. Кажуть, їм це навіть подобається, відчувають себе дорослими і відповідальними. А ще тут до дошки не викликають і дякують за допомогу. До речі, цьогоріч у Великомостівському ліцеї 5 11 і 3 10 класи. Поговорили із кухарями. Вони відверто кажуть, роботи багато, а зарплата мала. Обговорив це питання із Ярославом Ройком, головою громади. Він запевнив, що ситуацію виправлять. Також відвідали Двірцівську школу, де навчається 171 дитина. Їдальня невелика, тому діти обідають впродовж 3 перер. Сподобалася ідея дошки, відгуки про обіди, розміщені в їдальні. На ній школярі діляться враженнями від страв і залишають свої побажання. Загалом у громаді є 7 шкіл і 3 філії. У всіх працюють базові кухні, а діти забезпечені гарячим харчуванням. Державна субвенція на харчування школярів у громадах становить 4 мільйони 700 тисяч гривень. Із місцевого бюджету додатково виділили ще 300 тисяч гривень на придбання посуду, холодильників та іншої необхідної техніки. Очільник адміністрації подякував Великомостівській територіальній громаді за турботу про школярів і підтримку шкіл, а кухарям та освітянам за щоденну працю, завдяки якій діти мають гарячі обіди. У Сокальській громаді функціонує понад 30 закладів загальної середньої освіти. Вже кілька місяців вони працюють у новому навчальному році. Серед головних пріоритетів – безпека дітей. Школи мають укриття, генератори та запаси пального, щоб у разі відключень підтримувати роботу систем опалення. Учні перших 11 класів забезпечені безкоштовним харчуванням. У школах працюють кухні, а за потреби збільшили кількість працівників та придбали необхідне обладнання. Водночас залишається проблема нестачі кадрів, зокрема в фізики, а також кухарів, медсестер і технічних працівників. У день працівників освіти кореспондентка радіо «Сокаль» поспілкувалася із начальницею відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесією Ковалишин про те, як сьогодні працюють заклади освіти громади та чи готові школи до можливих відключень світла. Про це докладніше від нашої кореспондентки Катерини Луцик.
3: На початку нового навчального року одним із головних завдань для освітньої галузі Сокальщини – залишається безпека дітей. В умовах війни особлива увага приділяється укриттям у закладах освіти. У школах їх продовжують облаштовувати та вдосконалювати. За словами начальниці відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Лесі Ковалишин, на укриття з місцевого бюджету щороку виділяють кошти, аби вони були не лише безпечними, а й придатними для навчання дітей під час повітряних тривог.
4: Основним пріоритетним питанням і завданням, напевно, всіх, не тільки нас, це є безпека дітей, тому ми звертаємо увагу на укриття, які в нас є. Переважно це є найпростіші сховища, де перебувають діти. Кожен рік, відповідно, виділяються кошти з місцевого бюджету на покращення цих укриттів. Облаштовуються освітні простори, щоб діти могли не тільки там перебувати, але й навчатися. Але будемо сподіватися, що все-таки ця війна завершиться і діти зможуть навчатися в своїх класних кімнатах, в просторах, не буде потребувати укриттів.
3: Щороку з місцевого бюджету Сокальської громади спрямовують кошти на облаштування покращення укриттів у закладах освіти. Відтак, за інформацією з офіційного сайту міськради, за 2025 рік на облаштування та ремонт укриттів у школах Сокальської громади з бюджету спрямували понад 1 мільйон гривень. Зокрема, на поточний ремонт укриття Стенятинської школи передбачили 165,6 тисяч гривень, на капітальний ремонт укриття Сокальського ліцею номер 1 – 756,8 тисяч гривень. Також у громаді фінансували придбання матеріалів для ремонту укриттів. Для Ільковицького НВК на це передбачили 3,5 тисячі гривень, Хоробрівської школи – 17,1 тисяч, Варізької – 2,5 тисячі. Окрім цього, у Варізькій школі за 6,7 тисяч гривень провели технічне обслуговування водопостачання укриття. Ще 48 тисяч гривень спрямували на виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування вентиляції укриття Тартаківського НВК, 16 тисяч – на аналогічну документацію для Забузької школи. У Сокальській загальноосвітній школі номер 4 передбачили 199,9 тисяч гривень на капітальний ремонт санвузла в укритті. Стенятинська школа також отримала 15 тисяч гривень на придбання лавок для укриття. Загальна сума за цими видатками становить понад 1,23 мільйона гривень. У навчальних закладах намагаються зробити укриття не просто місцем, де діти можуть перечекати повітряну тривогу, а повноцінним освітнім простором. Ще одним важливим нововведенням стало безкоштовне харчування учнів перших 11 класів. Для його організації у школах збережено базові кухні та штат кухарів, які і раніше забезпечували харчування молодших школярів. Тему продовжує Леся Ковалишин.
4: Харчування учнів усіх перших 11 класів безкоштовно. Ми вже неодноразово проговорювали, заклади освіти до цього готові. Напевно, слід сказати, що на харчування передбачається для перших 4 класів на одного учня це 50 гривень, і на 5-11 класи це 60 гривень. Для того, щоб забезпечити харчування, ми обговорили з керівниками закладів, це простори, в яких будуть харчуватися діти, безпосередньо це їдальні. Добре, що у нас є збережені базові кухні, тобто в школах є кухарі, які до цього часу харчували дітей перших 4 класів, тому в тому плані нам легше. Ми додали тільки додаткові штатні одиниці, тобто нам десь 11,75 ставок по закладах освіти, бо збільшується кількість дітей. Тому керівники закладів по окремих закладах, де це було необхідно, добирають штат кухарів і готові з 1 вересня харчувати.
3: Окремо в громаді перерозподілили кошти на придбання обладнання для шкільних харчоблоків. За ці гроші закуповували посуд, тарілки, виделки, горнятка, а також каструлі і побутову техніку. Це, за словами начальниці відділу освіти, мало забезпечити заклади всім необхідним для організації повноцінного харчування дітей і гарячих обідів із початку нового навчального року. Нововведенням у сфері освіти цього року стало пілотування політики «Гроші ходять за вчителем» через державну платформу «Вектор». Суть у тому, що педагог самостійно обирає, де, за якою програмою проходити підвищення кваліфікації, відповідно до власних професійних потреб та інтересів. Учасникам пілоту держава нараховує 1,5 тисячі гривень віртуальних коштів на платформі, які можна використати для оплати верифікованих програм підвищення кваліфікації, каже Леся Ковалишин.
4: По педагогічним працівникам це гроші ходять за вчителем. Коли вчителі раніше вони обирали підвищення кваліфікації, тобто курси в нашому Львівському інституті післядипломної освіти, то зараз вони зможуть обирати різні напрямки і обирати для себе заклад, в якому вони будуть проходити ці курси, ті, які їм будуть підходити за їхніми вподобаннями, за їхніми, напевно, спрямуваннями, тим, якими вони працюють, і за тим, що їм буде цікаво для їхнього особистого розвитку.
3: Наразі на векторі доступні програми від десятків провайдерів, зокрема з питань інклюзивної освіти, психосоціальної підтримки дітей, цифрових інструментів, сучасних методик викладання і оцінювання. Таким чином, кошти спрямовуються не конкретному закладу, який визначає, де навчатиметься педагог, а безпосередньо за вчителем, який отримує більше свободи у виборі власного професійного розвитку. Водночас одним з викликів для закладів освіти залишається можливість роботи під час відключень електроенергії. У громаді зазначають, що всі заклади освіти працюють в очному режимі та на початок навчального року готові до можливих перебоїв із електропостачанням. Зокрема, школи забезпечують резервними джерелами живлення – генераторами. Проте їхньої потужності достатньо передусім для підтримки систем опалення. У разі відключення електроенергії генератори мають забезпечувати роботу котелень і газових котлів, щоб у приміщеннях зберігалось тепло. Для повноцінної роботи харчоблоків, зокрема електроплит та іншого потужного обладнання, ці генератори не розраховані, оскільки це потребувало б значно потужнішого обладнання та додаткових витрат.
4: І ми прораховували, щоб такі генератори підтримували плиту і приготування їжі. Це будуть дуже величезні потужності, щоб закупити, ну і потім навіть реалізувати це величезні витрати пального. Власне, вони передбачені, коли зниження температури йде, для того, щоб утримати систему опалення, щоб в закладі освіти було тепло. І, ну, генератори дехто має там і більше, тобто і освітлення, дехто має альтернативне освітлення, тобто яке передбачається, але, власне, по цьому. По харчуванню на цей випадок передбачена як така тільки холодна, тобто їжа, буфетна продукція. Це передбачено відповідно рекомендаціями, тому що не хочу повторюватися, але самі розуміємо, щоб такі генератори передбачити і відповідну кількість пального, це дуже величезні кошти, щоб утримати. Є рекомендації відповідно до кожного періоду, тобто чи на 4 години, чи на 8 годин, чи це блекаут. Ну, якщо блекаут, то зрозуміло, та, тобто, що якщо освітлення загалом немає, то, ну, систему опалення все рівно ми мусимо підтримувати, тому що ми не маємо права там допустити до розмороження системи опалення.
3: Окрім самих генераторів, у закладах освіти подбали про запас пального для них. Школи подають заявки відповідно до потужності обладнання і після чого отримують необхідну кількість пального, яке зберігатиметься безпосередньо у закладах на випадок відключень електроенергії. Також у громаді вже закупили дрова та продовжують закуповувати вугілля для опалювального сезону. Водночас, через подорожчання вугілля громаді довелося передбачити додаткові видатки, розповідає начальниця відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишин.
4: На сьогоднішній день закуплені дрова, закупляємо вугілля. Правда, вугілля зросло дуже в ціні, тому відповідно ще на сесії нам будуть додавати додаткові кошти, тому що по пам'яті, мені здається, коштувало там 9 тисяч, зараз 13 тисяч вугілля, тобто значно зросло, і відповідно ми закупили, але нам на той сезон, звичайно, що буде трохи не вистачати, тому ми звернулися до засновника, щоб нам виділили додаткові кошти. І такий запит наш врахований, і ці кошти передбачено для нас виділити.
3: Водночас одним із викликів залишається кадрове питання. Серед педагогічних працівників найбільше потребують фахівців фізико-математичного напряму, зокрема вчителів безпосередньо фізики. Через зменшення кількості учнів, скорочення класів у деяких школах зменшується педагогічне навантаження. Тому, за словами начальниці відділу освіти, частина вчителів працює в кількох закладах – за основним місцем роботи та за сумісництвом.
4: Зараз на закладах освіти ситуація в зв'язку з тим, що понижуються школи, тобто немає 10-11 класів, проводиться відповідність, то, звичайно, що навантаження є трошки нижчим, але кожен керівник закладу взагалі є роботодавцями, та кожен заклад – це є юридична особа, вона є роботодавцями. Відділ освіти не здійснює прийом на роботу педагогічних працівників, бо багато ще не відійшли від цього, що і думають, що це відділ освіти приймає педагогічних працівників закладу освіти, то відділ освіти не здійснює прийому, це здійснюють безпосередньо керівники закладів. Ми моніторимо таку ситуацію, ми допомагаємо. Коли нам керівники подають вакантні посади, вони не можуть знайти працівників, то ми допомагаємо в тому плані навіть перескерувати, тому що якщо бачимо, що в них там немає навантаження, в когось є вакантна посада, то, звичайно, ми кажемо керівнику, будь ласка, поспілкуйтеся з педагогом і за сумісництвом зможете довантажити. У нас дуже багато педагогів працює в декількох закладах, тому що, на жаль, навантаження, направду, є невелике, є там в одному закладі працює основний працівник, і в іншому закладі працює за сумісництвом. Але це є нормальна практика не тільки в нас, а загалом, тому що людина хоче працювати, розвиватися, то звичайно, що вона довантажується.
3: Складніша ситуація з обслуговуючим персоналом. Закладом освіти не просто знайти кухарів, медичних сестер, кочегарів та робітників з обслуговування. Причина передусім невисока заробітна плата, а також дефіцит чоловіків, яких потребують окремі професії. Війна значно вплинула і на цей сегмент ринку праці. Попри всі труди, труднощі. Освітня галузь намагається забезпечити головне, щоб діти могли навчатись у теплі, безпеці та з гарячим харчуванням. А напередодні Дня працівників освіти особливо важливо згадати про людей, які щодня забезпечують цю роботу – вчителів, вихователів, кухарів, медичних працівників, технічний персонал та керівників закладів. Тож у святковий день 4 жовтня Леся Ковалишин привітала освітян громади із професійним святом. Пропонуємо послухати привітання.
4: Хочеться сказати теплі слова всім працівникам освіти, скласти велику подячність тим людям. Сьогодні працювати в закладах освіти дуже непросто. Ми працюємо у складний період вторгнення в Україну. Це величезна відповідальність сьогодні працювати з дітьми, забезпечувати їм безпеку, слідкувати за постійними тривогами, надавати якісні освітні послуги. Але тим не менше, я вважаю, що наші працівники освіти з цим справляються. Вони справляються настільки, скільки з цими викликами, вони справляються з викликами реформ, які відбуваються, що в дошкільній освіті, що в закладах загальної середньої освіти, що в закладах позашкільної освіти. Вони справляються з різними психоемоційними станами наших дітей, тому що кожна дитинка – це індивідуальна особистість, до неї треба знайти відповідно підхід. Кожен вчитель старається це зробити. Так, це складно, але вони стараються це зробити. Тому я хочу сьогодні побажати усім працівникам освіти, всім педагогам, щоб на освітній ниві їм працювалося легко, щоб їх підтримували і керівництво, і батьки, і громадськість, і спільнота. Хочеться побажати, щоб наші педагоги мали належну заробітну плату, щоб їхня праця була пошанована, і щоб їхні результати були оцінені суспільством. Бажаю натхнення, розуміння, і щоб подальше наше освітянське життя не тільки в нашій громаді, а й всій Україні було у вільний і мирний час.
3: Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
2: У Радехівській громаді привітали підопічних територіального центру соціального обслуговування з Міжнародним днем громадян похилого віку. З нагоди свята за кошти місцевого бюджету придбано 76 продуктових наборів на загальну суму 96 тисяч гривень, які передали людям, що перебувають на обслуговуванні терцентру. Щоденна робота про людей похилого віку – це один із важливих напрямків роботи територіального центру. Працівники установи надають необхідну соціальну підтримку, допомагають у побутових питаннях та залишаються поруч із тими, хто потребує уваги і допомоги. Бажаємо усім людям поважного віку здоров'я, добробуту, уваги рідних та мирного неба. У сусідній громаді мешканці вітали з Днем Добротвора. Цей день особлива нагода згадати, що для кожного з нас означає наш рідний край і ще раз відчути гордість за місце, яке називаємо своїм домом. Добротвір – це край із власною історією, мальовничою природою, берегами Західного Бугу, працюватими людьми та особливим характером. Тут формувалися родини, виростали покоління, створювалися традиції і народжувалися історії, які ми передаємо далі. Та найбільше багатство Добротвора – це люди. Ті, хто щодня працює задля добробуту, розвиває освіту, культуру, спорт та підтримує соціальні ініціативи. Ті, хто у складні часи об'єднуються, допомагають один одному та доводять, що справжня сила єдності у її небайдужих людях. Добротвірська громада пишається захисниками і захисницями, які боронять Україну і схиляють голову перед пам'яттю земляків, які віддали за неї найдорожче своє життя. День Добротвора – це день спільної гордості і відповідальності за те, яким буде наш край завтра, йдеться у повідомленні Добротвірської селищної ради. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

Сокаль з тобою поруч. Той вечір.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: 101 FM.
0: Поруч кожну мить.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ви стояли у 2014 році «Не здамося і зараз». Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

і воля. Горя ніби ціле море. Але будемо стояти поміцні, як гори. Як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заприч мені, брате, коли навічно лягатиму спати.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'яструми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми усами. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Це така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Цокаль, с тобою по.